を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。

0: 森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: 松任谷由実 with 荒井由実、 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整。今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは、異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼし飯。様々な

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの二役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入、感情を活かしながらも特定の時代に属さず独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか、進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締め

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってます ね、
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、ね、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: あ、いいですね、はい、千葉というと梨
1: らしいね。
0: 梨が日本一で

0: ですよね。
1: 日本一なんだ、はい、
0: 梨狩りとか行きました？
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あー、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、うん、行くとね、チェーンの店舗でも、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
0: はいはい、
1: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、はい、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、はい、
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はいはい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、はい、野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、はい、その4地区で、一緒に
1: エリア
2: の、はい、うん、それがエリアになっております。
1: あ、そうなんです
0: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね、う
1: ん、ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県 の、 東、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
2: はい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: そうですね、千葉くんご存知ですかね、
0: はいはい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの地区になるんですけれども。
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく、
1: うん、営農、
2: はい、
0: うん、営農っていうのは、はい、農家の方々が、はい、作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
0: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
0: はい、
1: なるほど、
0: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
2: そうなんですね、はい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、はい、
1: そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。農
0: 業、営業です。
1: あ、営業の、
0: はい、
1: ああなるほど、
2: はい、
1: そうなんですね、
2: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
2: はい、
0: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
2: そうですね、
1: そうなんですね、
0: 営農指導員

0: さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、はい、各地によって言い方がちょっと違うっていうので、ね、
1: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
0: そこで聞いてみたいですよね
1: 聞いてみたいです、うん、
0: さっき気になっちゃいました
1: 女性チームね、
0: はい、
2: そちらと指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
2: 特別はありませ ん,
1: そ う, なんですちょっとなんかうちの担当者の少女が来たとかみたいな
0: ね, ね, そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
0: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
2: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、うん、で東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、うんうんうん、あとはネギなどが主力です、うん、で柏地区では、うん、主にカブですね、うん、日本一の出荷量と言われているカブの出荷が、
1: うん、はい、ね、カブ美味しいですからね、
2: はい、西船地区では小松菜と枝豆、うん、小松菜は周年栽培を行っております、
1: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
2: そうですね、
1: 小松菜私大好きで、はい、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯さつがね、はい、できるのであれいつもやってるんですけど美味しいですよね。
2: ありがとうございます、うん、はい、いろいろな料理に使えますし、はい、炒めてもすぐに一品になりますの で,
1: です、ね、
2: 栄養価も高いですし、はい、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: ね、そうですよね、はい、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、うん、その時にですね拝見させていただいた段ボールが、
2: はい、
0: ね、株が日本一っていうところで、
2: はいはい、
0: この段ボールだっていうのを
1: そうですか、
0: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
1: なるほど、
0: すごい量でしたよね。
2: そうですね、うん、朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
0: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
0: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
2: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
2: その先までその先までということになります、
1: うん、日本一の株が食べられるってわけですね。
0: ね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: はい、私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
2: きな粉と米粉麺などがあります。
0: すごいですね、
1: はい、
0: 通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
2: あ、うん、はい、
0: はい、
2: 小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
0: すごいですね。
1: 気になりますね、
2: うん、うん、
0: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
0: うん、
2: ね、
0: もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
0: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
0: はい、
1: まずは
0: まずはここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
0: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、
2: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
0: いいですね、
1: はい、選曲の理由は
2: もうすぐ夏だからね。
1: なるほど。
0: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: 聴きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい、
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ、
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。はい、
1: ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい、あ、つぶつぶがねあって、じゃあこれ本物の小松菜っていうことかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか、良かったです。
1: うんうん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べ
0: てる。いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: うん、美味しい。
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も

0: ぱりなんかミルクが美味しいもの。
1: そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
0: うんうん、ああやっぱりなんか、うん、ミルクとこのなんか小松菜のね、うん、ハーモニーがすごい美味しい、
2: ね、
0: すごい美味しい。これ
1: 皆さんそう言っていただけてます。
0: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。

0: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、
1: うん、
0: だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、
2: うん、
0: 盛った形になりまして、
1: ね、そうなんですね。
0: そちらであのご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるということですか？
0: はい、発送もできます。
1: はい、は
2: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当本当。そして小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、はい、今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
0: はいはい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものとあとは何が入るかお楽しみっていう感じなんです
2: か？そうですね、
1: 楽しみです ね, ねなんか ね, ね参加してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
2: う
1: ん、でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今落花生食べたいな。
1: 落花生もね、あでも米もね、黒ずまいもね、
2: いいね、
1: うん、気になるね。
2: はい、はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
0: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、
1: はい、
0: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
0: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、うん、とても賑やかに開催しております。
1: うーん、いいですね、本当に ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
2: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
2: いいですね、
0: ぜひ、はい、お立ち寄りください、
1: はい、立ち寄りたいと思います、
0: はい、はい。

0: 黒坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなのでご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー、食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料

0: 出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 外インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
1: 私ですか、値段です。
2: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
1: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
2: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど交通の便が良いところだったら、どっち取ります？
1: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
2: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
1: はい、
2: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
1: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
2: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
1: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
2: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
1: はい、
2: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
1: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
2: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
1: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
2: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
1: 水上里奈でした。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと
1: 怖いなーなんて。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかむわっとした暑さもあって嫌だなーなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなーなんて、うんうん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ、皆さんあの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩と、ね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん。さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね。
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや、もう本当に思う。

0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。イエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。もう最高、
1: 本当に、
0: うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ、
0: やでもね、
1: ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろ
0: そう
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です、
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんか、ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ。枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理。その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、うん、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし、そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。
0: あんな大きいの履いてたらね。マッサージ機ね、うちもいますよ。豚の形をした足の甲をあの揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で
0: そうだ、
1: あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そう一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発

0: 発揮する。
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタン押すとプヒって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは可愛い、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですねラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くてお風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう
0: 最近はねシュワシュワするやつ、うん、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そうあのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ、
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ、
0: そんなことがあるんだね。
1: あのこれ強いのか合わないのか自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草薬草っていうの、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、薬湯みたいな。
1: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ。
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、はい、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね。近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、気持ちがリセットされ悪運や汚れが落ちた感じがするので、すがすがしい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です。
0: 保湿と紫外線は、
1: うん、そうだね、
0: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。ということで、
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、続けて疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いしますそう、最近は冷凍食品でね、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなるとって腰が確かに重い時もあるんだよね、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。

0: 疲れたら座布団枕にグースカピー、ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと。座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。
1: そうだよ、
0: すごいのび太くん。
1: すごいんですよのび太くんは。
0: さすが、はい、続けて、疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかして。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、はい、量多めでみたいな、はい、続けて、疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。ほんとある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、
1: そう、
0: あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: ね、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いな
0: って。それ子供を持ってる友達はみんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか出しちゃんだって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん、さあ今日の具が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということですけどね。そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか？お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちも、ね、あのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も
0: 梅をね、
1: 梅南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね。
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理

0: ていう時は寝る前に
1: 使ってます、それやっぱ聞くの？
0: いやまあなんか本当に聞いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる、
1: なるほどね。
0: うん、すごい気持ちいいなって思います、
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれませんね。じゃあさみさんの方も一つお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島のご蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキュンとキュンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの華々しい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いやまだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、うん、
1: で今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、 そうね、進化してね、
1: うん、ね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、 ね、いいって言いますしね、
1: は
0: い、
1: そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの華々しい時にはニンニク注射。
0: 疲れ華々しいってすごいよね。
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島のご蔵六さんはね、表現が面白 い、
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
1: わかる、あんこもする時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよなみたいな。
1: わかる、そうなのよ。
0: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
1: うん、嬉しいな、
0: ね、嬉しいな、
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください。皆さん、あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう。
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、
0: ね、
1: いろいろあるんで、
0: はいはい、さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も いらっしゃるかもしれません ね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセイブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございます。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。
1: え、
0: ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。え、だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。
1: あ、そうね。
0: 5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対。
0: ねえ、美味しいし、この経験ってなかなかできないから。
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね。いや、本当に
1: 素晴らしい。だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、ね、その農業体験とかって

0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから
0: やりたくてもできないって感じなの、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この環境が
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームは素敵ですね、
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、いい、素敵なお写真とともに、
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているのでタイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、
0: そうだよね、
1: きっとね、
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、
1: うん、でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きでただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に、
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられないあの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね、
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: やっぱね、規模が違って、
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが、
0: ね、
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって本当に、
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね。
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると、
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった。
0: ね、
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないね、
1: ね、
0: いろんな地域でね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七井ロールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様様ですよ、ということで、いや
1: 素敵ですね、
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ねえ
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、
0: あ、
1: じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの、
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてったらいいよとか言ってやってくれる、
0: 羨ましい、うん、いいな、頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな、こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方

0: ストロベリーが好きです。
1: あ、本当、うん、私クッキー&バニラかマカダミア。
0: あ、はいはい、
1: マカダミアが大好きですね。
0: うちの娘もねクッキー&バニラが好き。
1: 美味しい。
0: 結構好きな人多いよね。
1: 多い、うん、多い
0: そこね。
1: やっぱね子供っぽいんだね、うん、下がね私。
0: いやそんなことないよ。そんなことないと思う。うん、うん、あとあの抹茶も好きですけど ね
1: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、うん、そうですよね、はい、疲れ癒されます。さあまだまだ今日のテーマ疲れた時の救世主であなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバーのラジオンスで Everybody needs a best friends。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられますということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用して

0: じゃあすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日のね、東京半蔵門もすっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい、
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい、
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなのよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか
1: ね、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん、でもね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでも、ね、解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里という、ね、うんうん、お風呂、
0: いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでも、ね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです。
0: あんまりね、検索というかその幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、うん、
1: 私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思いましたね、
1: はい、
0: あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩り
1: ね、今どうしたと思って、
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね、逆になっちゃいましたねもうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい、
0: そう、ヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして、
1: 噛めって噛むの？

0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね
0: ということでちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもねゴールデンウィーク旅行にイベントそして家族サービスなどなど全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない。
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから。
1: そうなの、やだ本当
0: なんてこともありますよね、はい。まあ、そんな時の救世主冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう。
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、こう特定のね、うん、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、うん。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。
0: そうそうそう、で本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもありますだいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん。まあ、などなどね、レスキューアイテムから心強い味方まであなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライターそして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなのでアンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい。あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: どんなに疲れていても子どもの存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。さあ今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。あの王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、まあ、あのそれがブラサタらしいというか、
1: そう、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、あのいいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、あ本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます。宛、はい、先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたらX の方でもあの、自動ドアさんがね、こちらかゾウガメに噛まれるなんてそしてダブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございますそしてコミュニティフリークさんが、はい、こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります。
1: そうなんだ、
0: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね、アサリさん。
0: そうかな、取ってる人すごいだけど

0: あれあれ
1: ものすごい撮ってる人いたの。この人に全部撮られたのかなっていうぐらい撮ってる人いらっしゃったんですよ。
0: すごいね。でも掘らないと分かんないからね。
1: なんかあこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、ねね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて先ほどねあのほら、うん、アイスなんてお話ありましたけども、
0: はい、ハーゲンダッツのアイスね。
1: アイスの日なんですね。
0: 5月9日そうなんだね。
1: で、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイバーハイ道場バーハイ道場か、
0: うん、バーハイ道場
1: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、うん、
0: 小豆まんじゅうね、
1: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります毎晩食べてんですか。
0: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
1: でも小豆まんじゅう一時ハマったことある。あのちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
0: そうそうそう、プクッとした
1: ね。そうだよね、
0: あの、はい、棒アイスなんだけど、
1: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
0: そうう
1: っかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、う
0: ん、気をつけないとね
1: そうだよね、でも確かにあれは美味しい。
0: 美味しい。
1: 小豆ってでもあれともう一個あれか、
0: 小豆バーね。
1: バーね。そうだ
0: そうそう、
1: あんまないんだよね小豆シリーズってね。
0: 確かに
1: 考えてみたら、ね、
0: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもんね。
1: そうだよね、そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時に染みるんですよね
0: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうんだね。
1: いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあそしてこちらはですねラジオネームルンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: FM 鹿島でトツカで聞いてくださっておりますよ。
0: はい、
1: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、
0: うん、
1: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね。あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
0: そうです ね、
1: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
0: 本当に最強、
1: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、
0: うん、
1: これが疲れた時の救世主。まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
0: うん、本当にな
1: んかこう頭の中を整理するというか。
0: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、うん
1: ね、
0: 新緑の青と、
1: そうだよ、
0: ね、ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいなーなんて。
1: まさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください。音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね、
0: はい
1: はい、あのまあ、一部地域に除いてだと思うんですが、うん、土曜日 の9時半ぐらいかな、
0: うん、
1: からあの小林香織さん番組やられているということで、
0: ミュージックバードで
1: ね、はい、同じ土曜チーム
0: そうだね
1: という勝手にね
0: 生ではないかもしれませんが、
1: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しいと思っておりますが、
0: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
1: ね、サックスもいいよね。
0: いい音がやっぱりね、
1: うん、そうピアノも好きなんですけど、
0: うん、
1: サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
0: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
1: うん、あの人気だよねサックスってね、うん、とても、
0: うん、
1: なんかジャズとかさ夜とかに聴いたらさあ、でもそう私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
0: おおおしゃれ。
1: 意外とね、
0: うん、意外とね
1: 集中できるんですよね、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな。
0: あるのかもしれないね、
1: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聴いて指揮者になったかのようにあのエア指揮するんですって
0: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
1: 阿部寛さんだね、まさに、
0: ね、
1: そうするとすごいリフレッシュできるらしい、クワーってやるから。
0: 確かにね、
1: そう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラサタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
2: 機材の問題で、
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですね、なるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい。ということで今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸のゆうじ師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: もうこれは厳しい。

0: しい。
1: ゴールデンウィーク明けに。
0: あ、これはすごい修行ですね、これは。どんな修行だ。これは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。あの、私が読むとね、うん、
1: さすが神様。
0: はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高架橋脚、中高架橋脚、あと1回ですか。超高架橋橋脚、中高架橋橋脚、超高架橋橋脚。
2: 難しいな。
1: 一個もさ、橋脚って言えてないんだけど、橋脚になるのずっと。
0: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚、中高架橋橋脚、超高架橋橋脚。橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。
1: 橋脚って言ってた、うん、ずっと。
0: いや、これはね、難しい
1: ね。
0: これさ、これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
1: すごいよね、うん、なかなか。超高架橋橋脚。どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
0: う
1: ん、
0: そう、これやっぱ置きに行っても
1: そうなのよ、
0: うん、そうなんですよね。だいぶだいぶこれスローに行ったんですけど。お気に入っても噛んでしまいました。
1: お気に入っても噛む。いや、さすが神様。
0: すごいですね、この師匠のお題はすごい。
1: 素晴らしい。
0: これはなかなかの、あのインパクトでした。神戸の雄二師匠ありがとうございます。
1: 1ポイントでございます。
0: 1ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいておりますか。
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください。
1: 結果
0: ただ必ず送りますから。はい、はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは、神スマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘレン、Dreams でした。さあ、時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神スマのコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回すかってすごい X で皆さん反応してくださって、
0: もう、
1: ね、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよ、これ。もう漢字の羅列、
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だったもん、ね、
0: そう、大渋滞でしたね。本当にこれなんか防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあ、メッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニー、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: そんな、なんでやば T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。最近年齢のせいか、ゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきましたやっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか。中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気ですここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか雇用主としてはね。

0: そりゃそうだ、うん、でもレギンスを連れしておいてよかったね、じゃあ
1: そうだね、下辺がね、
0: う
1: ん、
0: うまいな、さすが。
1: そうかそうか。こんなにさ、あの、なんだろう、周りくどく言うパンツのゴムのことを ね、
0: ゴムが切れただけだけど、
1: うん、っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱチャンマラさんのいいところだよね。
0: いや素晴らしいよ、
1: 本当に。でもいいな、島スペイン村
0: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
1: これね、本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドがベッドと枕、ね、
0: そう
1: 最高だよね。
0: 最高。
1: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
0: そう、ね、う
1: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、
0: もう本当にあの高速バスでは無理です深夜バスは乗れません。
1: もう無理ですよね。
0: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
1: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね本当に本当に大泉さんじゃないけど、
0: 引きずるから何日もそれを。
1: そうなんですよ。
0: そうそうそう、う
1: ん、ね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
0: うん、
1: そうお昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
0: 効率が良くなるってことだね。
1: そうそうそう、
0: ここの仕事の
1: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も
0: 確かに取り入れてる会社とかも
1: ありますもんね。ありますからね、うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で
0: 私は15分じゃ収まらず
1: えでもやったことないでしょ15分は。
0: ちゃんとはない
1: ないよね。
0: 寝ちゃう。
1: 一回やってみて、あのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
0: いける、
1: いけるいける
0: 本当、
1: うん、いけますよ。
0: 寝ちゃうんだよな
1: 本当
0: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私、それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
1: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、
0: うん、
1: でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
0: そうね、
1: うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘、少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
0: すごい、
1: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
0: そうか、
1: そう、まさに救世主
0: ね。
1: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはここ骨盤にあるというか、ね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
0: はまっていくんだね。
1: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね
0: 本当に。
1: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
0: もうね下っ腹が引っ込まないんですよ。
1: わかる。
0: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
1: ね、姿勢もあると思う多分ね。
0: なるべくうう、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正してるんですけど。
1: そうね、
0: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
1: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、

0: こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数え切れません。クイーンのライブには舞踏館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
1: おすごい、
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる。この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見て、もう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るのね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとね、クイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン、 You're my best friend。

0: ともっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございますさあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなどでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まであと17分ぐらいですか細かく言うとね、はい、門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、はいはい、何かあったと
1: ねもしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はなちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

0: んと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね。これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

ず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方も

ていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのか、ダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば、環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。で、サボってみてわかることもあるんですよね。で、それはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ@musicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れ

く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡らせまで。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: ハピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
9: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。
10: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

5月9日土曜日、お昼12時を回りました。 76.1MHz FM 渡良瀬、恋して渡良瀬土曜日、山本香織です。今日はね、風が強いですね。もうこのスタジオに向かう途中、野球の駅を降りた瞬間ですね、ビューンと風が吹いて、意外と冷たくてびっくりしたんですよ。今日ね、気温は平年並みぐらいまで上がりそうなんですけれども、なんか風が強くってね、体感温度低く感じられますね。すごかった。もう髪の毛ビュンビュン風にさらされて、最近ね、田植えが済まされたばかりの田んぼではね、短い、まだまだ目短い稲がですね、ビュンビュンビュンビュン風に吹かれて、なんか抜けちゃうんじゃないかなって心配になるくらいすごい風です。でもね、雲がそんなに動いてないから、これ地表のあたりだけなんだよね、この激しい横風ね。今日いっぱいなんかこの風続きそうです。でもまあね、風が強くて、まあ、雲もねちょっとあるんですけれども、気持ちの良い土曜日です。皆さんは今どこでこの番組をお聞きでしょうか。この FM 渡良瀬の、ね、天空のスタジオからは、大きな空を見ているとね、皆さんのいる場所の空とつながってるんだなってことをね、実感できます。広大な自然、何もね、北海道まで行かなくても、ここ埼玉県加須市の渡良瀬遊水地でも味わうことができます。そうそう、あの昨日日テレのね、夜8時54分からの、あのほんの5分番組、番組と番組の、まあ、クッションになってるような番組あるじゃないですか。あれで道語りっていうのをね、やってるんですけれども、昨日ご覧になった方いらっしゃいます？あの落語家のね、立川志の輔さんが道の神に扮して、日本各地のいろんな道にまつわるエピソードをご紹介している番組なんですけれども、私ね結構好きで、まあ、見てるんですが、

展望台めちゃくちゃ眺めがいいんですね。で、あの3月の渡良瀬遊水地の吉焼きの日もね、私屋上から眺めてみたんですけども、迫力あってすごかったですよ。でスタジオの前に、2階のねスタジオの前には観覧席もあって、私が放送している様子もね見ていただくことができます。でスタジオ前からリクエストね、今スタジオ前で聞いてますよってコメント添えて送っていただきますと、最優先でリクエストをおかけするので、ぜひ遊びに来てください。手を振ってねアピールしていただければと思います。ぜひぜひリクエストをお待ちしております。お聞きの放送は 76.1MHzFM 渡良瀬。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日お送りしています。リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの方は、info@watarasi.com、info@watarasi.com、ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。あの FM あたりそのねリクエストフォームもあるんですけども、定期的にですねコメントが全部消えたってのがよく届くので、まあ、できましたら皆さんねメールアドレス info@watarasi.com、 これをもうですね登録しておいて、ここからリクエストいただけるとよろしいかなと思います。はい、リクエストね、3曲書いて送ってください。同じミュージシャンはダメです。別々のミュージシャンで3曲です。でラジオネームをお忘れなく、先週全く同じ曲をリクエストしてかかった方は別の曲でお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、たくさんのリクエストお待ちしております。さあ、それではですね、今週もこの曲からスタートしたいと思います。まあ、先週はね、ちょっと変化球で別の曲からスタートしたんですけれども、今週はこの曲。カゾ、引っかからない宣言体で、詐欺、引っかからない宣言。

かぞ引っかからない宣言隊の詐欺引っかからない宣言、この曲で今日もスタートいたしましたね。なんかこの曲のおかげで随分ね防犯意識高まっているということで、ね、詐欺に引っかかる人もだいぶ少なくなっていると聞くんですけれどもね、というか引っかからないというか気をつけてる方がね多くなってるって聞くんですけれどもね、皆さんどうでしょうかね。さあそれではですね、先週ごめんなさいしちゃった方、まずはお送りしたいと思います。しばねぎちゃん、カルさんこんにちは。今日の茨城は強風が吹いていますが温度が低いので爽やかです。私今日ねちょっと寒いくらいに思っちゃったけど、以前 NHK で東京サラダボールというなおさん松田龍平さん主演のドラマがありました。見てた見てた、面白かった、そこで毎回ベトナムのサンドイッチバインミーを食べるシーンがあり、存在は知っていましたが食べたことがなかったので、このドラマを見てからさらに食べてみたいと思うようになりました。先日たまに行くショッピングモールにバインミーのお店が入った噂を耳にして、やっと食べる機会が訪れました。一番人気の焼き豚肉バインミーを頼んでみました。まずフランスパンがカリッと香ばしく焼けていて美味しくて、メインの豚肉は柔らかくて旨味が強く、タレとの相性も良く、酸味のある人参と大根のナマスがシャキシャキしていてアクセントとなり、苦手だったパクチーも意外と大丈夫で多重的な美味しさでした。単品で800円くらい高いような気もしますが、また食べてみたい美味しさでした。カオルさんはいろんな国の食べ物を食べていそうですが、バインミーは好きですか？私ね、あのベトナム料理大好きで、あのよく行くんですけれども、実はバインミーまだ食べたことがないんですよね。そう、あのどちらかといって私ね、バインミーじゃなくてバインセオを食べてしまうんですよ。あの卵焼きみたいなね、お好み焼きみたいな形してるあのパコッとね、あの挟んであるやつ、あれが大好きで、一人だとさいろんなもの楽しめないからね、結局あのいろんなものが食べられなくって、で私一回好きになるともう命がけみたいな感じでそればっかり食べ続ける癖もあって、いろんなものに挑戦しないんだよね。バインミーそんなに美味しいですか？じゃあ今度食べてみたいと思います。バインミーね、バインセを一回諦めてバインミーにします。リクエスト、東京サラダボールの主題歌をということでこの曲いただきました。バーミングタイガーでウォッシュアウェイ。

バーミングタイガーでウォッシュアウェイ、しばねぎっちゃんからのリクエストでお送りしました。こんな曲だったよね、そういえばね。はい、東京サラダボールド主題歌ということでね、この曲リクエストいただきました。なんかね、やっぱりドラマの主題歌リクエストくださる方多いですよね。印象深いのかな。さあ、それでは続きましては、やっぱりね、先週ごめんなさいだった命名探偵プニキュアさん、実はね、先週も第一希望がねなかったんですけれどもね、今週ありました。そう、先週まではまだなかったのよ、本当に。メッセージご紹介しましょう。水曜までのゴールデンウィークは、4月29日は小学校の同級生と東京ドームシティにあるボーリングセンターとアニタッチへ行きました。アニタッチって何だろう。5月1日はキュアドリームジャンボ、元いドリームジャンボを夫に買い物ついでに買ってきてもらいました。宝くじだよね。で、5月2日アリオ橋本で開催のキュアアイドルキュアキュンキュンの撮影会と、名探偵プリキュアのオープニングテーマを歌う石井亜美さんのミニライブを見ました。今日のやつだね。で、5月3日シャレカフェで開催の魔法使いプリキュアカフェに行きました。すごいすごいね、充実してるね。5月4日読売ランドへ遊びに行ったついでにプリキュアショーを見ました。5月5日はアリオ鹿島で開催のプリキュアショーを見ました。すごい。5月6日中学校の同級生とディズニーシーへ遊びに行き、ゴールデンウィークらしく過ごせました。今月のどこかね、アートセンターニューで開催の名探偵プリキュア展を見に行きます。先々週リクエストをした名探偵プリキュアのオープニング

エンディングテーマがテレビサイズバージョンでしたが、そうあのね、先週までねこのテレビサイズバージョンしかなかったんですよね、でもはい、今週探してみたら、いやまだないんじゃないかなと思って探してみたらありましたので、はい、お送りしたいと思います。石井亜美でハートにヒント、名探偵プリキュア。

0: 石井亜美でハートにヒント、名探偵プリキュアの、これはオープニングテーマなのかな、はい、名名探偵プリキュアさんからのリクエストでお送りしました。
1: 毎週火曜日のおはよう渡瀬とおかえり渡瀬は、私木月理恵がお送りしております。

0: 撮る6時間。皆さん、ぜひお楽しみに。
1: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さて、それでは続きまして、やはり先週のね、ごめんなさいの優先さんです。猫屋敷さんから先週の話題です。土曜日の早朝に権現堂公園に行った時に、大勢のランナーが集まってぐるぐると周回していました。どうやらパークランというイベントでいろんな地域で開催しているとのこと。ネットで検索すると、渡良瀬遊水地でもパークランを開催しているそうです。遊水地の西側半分を回るコースで5キロだそうです。割としっかりとした距離です。ご存知でしたか？いやいやいや、全然知らなかったんですけど、気持ちよさそうですよね、本当にね。リクエスト曲が爆風スランプのランナー、ね、パークランだからランナーです。

爆風スランプでランナー、猫屋敷さんからのリクエストでお送りしました。渡良瀬遊水地の周りね、走ったら気持ちがいいでしょうね。今日はねちょっと風強いけれど、さて、やはり先週ごめんなさいのカタツムリさん、カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。加須市の街中、快晴ですが風が強い。洗濯物が飛ばされそうです。先週のジャンボ鯉のぼりは2回とも遊泳成功だったようですね。カオルさん、普通の鯉のぼりが目指しに見えちゃうでしょう。そう、目指しって私言いましたけれども、それを今言ってるんですか。そう、中継で目指しって言ってしまいましたけれども、普通の鯉のぼりもたくさん河川敷にあげる町はたくさんありますが、大きい鯉のぼりをあげるのは加須市だけ。驚いたと思います。一回見れば満足かもしれませんが、来年もぜひ見てくださいね。ねえ、あれはね、いや、なかなかすごいですよ。衝撃だった。うわ、本当にでかいわって。遠近感狂うんですよ。なんか、だいぶ近くに来てると思う、鯉のぼりがでかいから。だいぶ近くまで来たかなって、あげてるところね。まだまだ遠いんだもん。へえとか思って。すごい、本当にね、その遠近感を狂わしちゃうくらいでかい鯉のぼりでした。まあ、100メートルって半端ないね、本当にね。リクエスト曲が坂本冬美の風の歌。

坂本冬美で風の歌、リクエストはカタツムリさん、カザのカタツムリさんからでした。ありがとうございました。もう一曲できるかな。優先さんは今のところこれだけかな。あれ、ヤモメの滝さん来てた気がするんだけれども、あれあれあれあれ、ヤモメの滝さんが、はい、山本滝さんね、よいしょ、こんにちは。乾いた青空の土曜日、風船布団干し、あ、風船じゃなかった、洗濯、なんで風船って読んだんだろう、これを。洗濯布団干し、窓を全開にして空気の入れ替えをしながら掃除機がけ、あー忙しい忙しい。さて明日は母の日ですね。僕的には5月28日が17年前に他界したおふくろの99回目の誕生日、月末にでもカーネーションをあげに行こうかなと思ってます。カロさん帰省して元気な顔を見せてあげるのかなって。いやいや帰省はしませんね、母の日にはなかなか。今の時代スマホやパソコンで動画更新できるから帰る必要はないかな。いや動画更新もしないしね。山本滝さんからは今井美樹のワンモアスマイルリクエストをいただきました。

0: 今井美希でワンモアスマイル、ヤモメの滝さんからのリクエストでお送りしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
3: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
2: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

伝えします。8日のニューヨーク株式市場では半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数と SP500 の株価指数が最高値を更新しました。半導体関連の銘柄が株価の上昇を牽引する流れが続く中、ニューヨーク株式市場では8日もデータの一時保存に使われるメモリーの生産を手掛けるマイクロンテクノロジーやアップル向けの半導体の生産をめぐって暫定的な合意に達したと報じられたインテルなどに買い注文が広がる展開となりました。ハイテク関連株の比率が高いナスダックの株価指数は前日から 1.7% 上昇し、終わり値で初めて2万6000円台をつけ最高値を更新しました。多くの機関投資家が運用の指標としている SP500 の株価指数も 0.8% 上昇して7400台に迫り最高値を更新しました。これらの指数は6週連続の上昇となりました。ダウ平均株価の終わり値は前日から12ドル19セント高い4万9609ドル16セントでした。市場関係者は半導体関連の銘柄の急激な株価の上昇に対しては過熱感を指摘する声も目立つようになってきているが、まだ割高な水準ではないと考える投資家が積極的に買いを入れていると話しています。日中関係の悪化が長期化する中、香港政府が助成する青少年の交流事業について、今年度は初めて日本との交流事業が対象に含まれなかったと香港メディアが伝えました。香港の有力な新聞「明報」によりますと、香港政府は毎年青少年の交流事業を支援するため資金を助成していて、今年度はアメリカや韓国など45カ国との交流事業合わせて95件が採択されたということです。しかしこの中には日本との交流事業は含まれておらず、9年前にこの制度が始まって以来初めてだということです。助成は学校や企業などからの申請を受けて審査が行われ採択が決まりますが、日本との交流事業の申請があったかどうか香港政府は明らかにしていないということです。いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁に中国が反発を続ける中、香港政府も中国政府の日本への対応に追随する姿勢を示していて、日本への修学旅行や日本の自治体との交流事業が中止になるなど影響が出ています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

それでは続いて加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、この近辺埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市、強風注意報が出ています。今日夕方まで風の強い状態が続く見込みです。瞬間的に横風が強く吹く時間もありそうです。車の運転、電車の遅れなどをご注意ください。外気温です。今日の関東地方、日本海を進む低気圧の影響で朝から風の強い一日となっています。今日の加須市は晴れ間はありますが雲が広がりやすくなっています。降水確率は 0%、 日中の気温は平年並みの23度くらいまで上がりそうです。風の影響で体感温度は低く少しひんやりと感じそうです。明日も晴れて降水確率は 0%、 気温は今日より少し高く5月下旬並みの25度くらいまで上がりそうです。それでは週間予報です。向こう1週間晴れや曇りのお天気が続き雨は降らない見込みです。木曜は1日曇り、降水確率 40%、 日差しは期待できないでしょう。気温は月火が最高気温26度まで上がり6月中旬並みの暑さになりそうですが、水曜から金曜までは今日明日くらいの平年並みからやや高めで推移しそうです。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線の羽生行き、羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、赤羽行きは羽生市下川崎で100メートル、羽生市小松台で400メートルです。125号線下り、羽生市郷土立橋では700メートル、そして県道152号線加須幸手線の上り、加須市南篠崎で300メートルとなっています。その他規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。これひっくり返っちゃった。新潟のおたけどんさんからのリクエストです。昨日は夕方から雨、夜には強い風が吹いていましたが、今朝はいいお天気になりました。ラジオを聞きながらビッグスワンのあたりをウォーキングするつもりです。ゴールデンウィークはカレンダー通りだったので5連休、今週は木金出勤で、今日明日が休み、そして9日で 3日仕事、9日で3日仕事を6日休み、生活のサイクルが乱れているので週末で何とかしなきゃ。9日で3日休みって何だろう、3日仕事か、何だろうこれ。さて、本日5月9日はメイクの日らしいので、へえ、メイクの日、なんでだろう。化粧品関連の選曲をリクエスト。9月にも化粧の日があるそうですが、まあそれはそれ、これはこれね、そうなんですよね。何々の日っていうのがね、結構ね、基準が、あの採用基準というか、あの緩いっていうか、割と申請したら割と取るみたいですよね。今もう本当に毎日何かの日がある、そんな時代でございます。さあ、リクエスト曲が湯沢美森の東京の空の下、オッペン化粧品の秋の CM ソングでした。三森さんが生まれた宮城県にある商店街では、この曲をはじめ三森さんの曲を流しているとか。へえ、そうなんだ。はい、他にもね、2曲リクエストいただきましたけれども、第1リクエストの湯沢美森東京の空の下、お送りいたしましょう。

ゆさみもりね、東京の空の下でおっぺん化粧品の秋のコマーシャルソング。ちょっとこのコマーシャルに私印象がないんですけれどもね、えどんな感じだったんだろう、見てみたいな。後でちょっと YouTube 調べてみようかな。新潟の竹丼さん、どうもありがとうございました。さて、一つご連絡でした。栃木のプロジェクト R さん、いただきましたリクエスト曲、榊原郁恵の夏のお嬢さんなんですけども、これないんですよね。大変申し訳ない。リクエスト曲がこれしかなかったので、ちょっとこのままだとかけられません。リベンジリクエストをお待ちしております。そしてですね、この週末、番組をねお聞きの皆さんもぜひですね、平日の番組にもメッセージを送ってみていただきたいと思います。おはよう渡瀬、おかえり渡瀬ね、月曜日パーソナリティが大平玄也、火曜日木月理恵、水曜日横山剛、木曜日八木愛介、そして金曜日が星本恵里、そしてランチでパラダイスは月曜があずさはあずさ、火曜日ホタル、水曜日花、木曜日めいめい、金曜堂上優子、こういったメンバーでお送りしております。リクエストはね原則お受けしてないんですけれども、メッセージお待ちしております。まもなく1時です。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡瀬、恋して渡瀬土曜日、山本香織です。さあお水を一口飲みましょうね。まずはお水を、よし、私もいただきます。冬はね、乾燥による脱水症ごめんなさい、最近なんか年のせいかな、水を飲むとねむせることが多くなってきてやばいよね。そう、冬は乾燥による脱水症状を予防して、で夏はですね熱中症の予防ということで、はい、お水を飲む運動をずっと続けています。毎生時にお水を飲みますから、皆さんね、お水のペットボトルでもね、コップでもいいですから、用意をして番組をお楽しみください。はい、 FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。そしてこの番組はリクエスト番組、リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com info@watarasi.com、そしてファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。スタジオ前からね、今スタジオ前から聞いてますよ、リクエストしますなんてね、コメント添えてメッセージ送ったの、コメント添えてリクエスト送っていただきましたら優先的におかけしますので、ぜひぜひスタジオ前の方やってみてください。さあそれではですね、この時間はどこへでも行く旅人さん、カルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今週のどこへでも行く旅人は、新潟県の柏崎市に来ています。今日の新潟は晴れ、ただし強風の空模様です。あ、こっちと一緒だな。山越えた向こうでもね、同じです。そして今日の旅人は、ザ・ビール店というイベントに出店しています。ビールの売れ行きですが、昨夜の冷たい雨から今日明日の晴れの予報に期待です。新潟の方々は、都内よりもたくさん飲んでくれてるのでありがたいです。あ、そうなの？新潟の人って飲む傾向にあるんだ。知らなかった。それでは新潟からリクエストお願いしますということで、いただきました。第一希望が ABC の The Look of Love。これパート1っていうのしかなかったんで、これをお送りしたいと思います。ね、ちょっと待ってくださいね、これ途中になってた、申し訳ない、ちょっと巻き戻します。はい、じゃあ改めましてお送りいたしましょう。 ABC の The Look of Love パート1。

ABC で The Look of Love パート1、どこへでも行く旅人さんからのリクエストでした。さて、ですね、風船さんからです、ね、風船さんなんか新しいムーブメントを作ってくださいました。ありがとうございます。カルさんこんにちは。実はまだお布団の中でうだうだしていて、まあ、朝7時6分にねいただきましたメッセージですから、今日のお天気がどんなか分かっていませんが、カオルさんの恋綿がスタートする頃にはシャキッとできている予定です。あくまでも予定ですが、どうですか、シャキッとしてますか。カオルさん、改めまして日曜日は加須平和祭からの現地レポお疲れ様でした。私はお昼過ぎ頃までしかお聞きできなかったんですが、カオルさんの弾んだお声から現地の盛況ぶりが伝わってきました。いや、興奮しましたね。本当に大きなお祭りでめちゃくちゃ面白かったです。その渡良瀬遊水地と、違うんだよ、利根川だよ、利根川、間違えた。利根川と、それから土手の間の道路のところがね、ずーっとね、遥か遠くまで、屋台がずらーっと並んでいて、いや、もうそれだけでも興奮しましたけれども、それね、100メートルのジャンボ鯉のぼり、さっきも言いましたが、遠近感を狂わせる、ね、大きさでした。もうそろそろかなって、鯉のぼりをね、上げている、そのクレーンがある、その現場、もうすぐかなって思ってるけど、なかなかつかなくって、まあそれだけね、鯉のぼりが大きすぎて、隣に普通のサイズの鯉のぼりがね、下がっていたんですけども、まあ比較してくださいってことだと思うんですが、もうまるで目指しのようだったというね、普通の鯉のぼりが。はい、本当に良かった、面白かった、行って良かったです。まだの方はぜひぜひ、現地で見るとすっごいですよ。毎年なんかね、5月3日に行われてるみたいですからね、もし興味のある方、今のうちからカレンダーに自分 の、 メモ帳にメモしておいてください。無事に午前も午後もジャンボコインのぼりが上がったようですね。その日に向けて準備された方々は泣けるほどの喜びだったのではと思います。そうだってね、一番最初に現地について、公園についてね、で、いろいろ聞いて回ったんですけれども、みんなに、いや今年ダメかな、風がないよねなんて、紐の状態、風がなくてブラーンと下がっての紐の状態っていうのかな、正式にはそんな言い方はしないって言ってましたけれども、そんな風になっちゃうのかななんてね、そんな話だったんですけれども、見事上がりましたからね、なかなかのコンディションだったと思います。で、先週は前週リクエストのタイトルからつなげた渚のシンドバッドをかけていただきありがとうございます。その後、渚のハイカラ人形で、ハイカラを取ってハイカラさんが通るとつながったようで、微笑ましくにんまりしていましたね。確かカオルさんが数珠つなぎのようだとおっしゃっていたかと思い、私の記憶間違いだったらごめんなさい、言いました。タイトル数珠つなぎのリクエストね、勝手に命名をしていました。今週もどなたかがつなげてくれたら面白いなって期待しています。私もしかしたらハイカラさんが通る、渚のハイカラ人形からハイカラさんが通るかなと思ってたんですけれども、その先週ハイカラさんが通るをリクエストしてくださった自由人さんがね、渚のハイカラ人形からのつながりでって今日リクエストくださってるから偶然だったみたい。ハイカラさんが通るは違ったみたいです。はい、じゃあ後ほどね、その数珠つながりましたから、はい、お送りしたいと思ってますけれどもね、自由人さん、ちょっとまだ準備ができてなくて、さっきねリクエスト届いたばかりでね、毎回別のリスナーさんからのね、リスナーさんからの方がワクワクできるのでということで、今週の私のリクエストは数珠つなぎではなく、今 NHK で放送中のマグダラヤのマリアの主題歌、中島みゆきさんが歌う、これごめんなさい、タイトル読み方確認しておこうと思ってすっかり忘れていた、一のね、樹木の樹って書いて、これは一樹なのか和樹なのか、一期なのかちょっとわからない、おそらく一時かなと思うんですけれども、ちょっと曲の間に調べますね。
原田マハさんの原作を、マハさんね、昔から面白いね、コミカルな作品いっぱい書いてましたけども、最近は結構ね、シリアスな作品をよく書かれるようになって、また別の魅力で面白いですよね。数年前に読んで心に響いた作品で、ドラマにもハマっています。音源ないかもしれないと思い、別のドラマの主題歌で好きな曲第3候補まで挙げさせていただきました。で、結果すべて暗めの曲になってしまいましたが、すべて好きな曲です。ではでは、今日も5時間の生放送頑張ってください。あ、ごめんなさい、そのマグダラヤのマリアのこの曲がですね、一条なのか一木なのか和樹なのか、ごめんなさい、これがまだね、入手できてないんですね。申し訳ないです。これ今日かけられない。また別の機会に。第二希望いきたいと思います。最後の鑑定人のね、主題歌だそうです。矢沢永吉で真実。

風船さんからのリクエスト、矢沢永吉の真実、ドラマの最後の鑑定人のねテーマ曲ということで、今日はテーマ曲を3つ挙げてくださいました。ありがとうございました。さて続きまして、もう曲ねいっちゃえるね。はい、その自由人さんからですね、数珠つながりましたよ。カルさんこんにちは。今日は午前中、宇都宮の東日本盲導犬協会でパピークラスがありました。8匹、兄弟犬が集合していろんなレクチャーを受けました。とても爽やかなお天気、恋綿聞きながら帰ります。この間ね、あのスタジオ前にね、名前何だったっけ、ごめんなさい忘れちゃった今、あのねワンちゃんね、パピーちゃん連れてきてくれましたよね。さあではタイトル、数珠つなぎリクエスト。先週の渚のハイカラ人魚からのつながりで、そう、あのハイカラさんが通るはね違ったみたいです。松田聖子、小麦色のマーメイドリクエストいただきました。お送りしましょう。

0: 松田聖子で小麦色のマーメイド。自由人さんからのリクエスト、タイトル数珠つなぎリクエストでした。さあ今度は小麦つながりかな。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

さて、それでは続きまして、しおしおマイホームさんからのリクエストいきましょう。黒さん、渡るじリスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。先週はおばの葬儀があり、番組欠席してしまいました。ごめんなさいって。その謝らなくていいんですよ。日曜日の放送も午前中カオルさんがリポートしていたのも聞けずすみませんって、本当に謝んないで大丈夫大丈夫。いつもねリクエストくださってますもんね。おば、母の姉が92歳で亡くなりました。棺に入っているおばの顔を見ましたら、まあ私の母に似ていること似ていること。そりゃそうか、姉妹ですもんね。そういう時にしか会わなくなったような親戚いとこともいろいろと懐かしい話などをしつつ、おばを見送ることができました。そういう時間も大切なんですよね。でもね、話を変えまして、今日は風が強いですね。軽自動車が飛ばされそうです。でこれから母に会いに行きます。一日早い母の日、カーネーションのフラワーアレンジメントと船輪の芋羊羹を届けますね。母の日のプレゼントね、毎年迷ってる方多いと思うんですけれども、なんか本音

ケート、何をもらったら嬉しいかって、1位はね、なんか断然お花なんですって、へーって感じだったんですけど、私はどちらかといったら花より団子派だからお菓子とかの方が嬉しいんですけども、あのお花だそうです。でやっぱり赤いカーネーションっていうのはね、母の日なんだっていう気持ちが高まってすごく嬉しいものなんですって。まあ全ての人に当てはまるわけじゃないのでね、あくまでも参考になんですけれども、そうで2位がですね、あのお菓子でした。でそれも普段は自分のためにちょっと買わないようなね、ちょっと高級なお菓子をもらえると嬉しいなんてね、そんなアンケート結果になっていましたけれども、まだ迷っている方いかがでしょうか。参考にしてください。バッチリですね、カーネーションと船輪の芋羊羹、はい、もうベストの組み合わせだと思います。シュンシュンマイホームさんからのリクエスト、フライングキッズで風の吹き抜ける場所へ。

フライングキッズで風の吹き抜ける場所へ、塩塩マイホームさんからのリクエストでお送りしました。いや、フライングキッズ久しぶりに聞いたけど、やっぱりいいなって思いますね。懐かしい青春のバンドです。さあ、信州のカッチャさん、ちょっと久しぶりかな。からさ、皆さんこんにちは。今日の信州松本、晴れてすがすがしい一日になっています。4月は仕事の関係で忙しく、久しぶりのリクエストになりました。そうですよね。と言いながら、先週のゴールデンウィーク初日は東京にいました。行き先は東京ドーム、そう、井上尚弥、中谷潤との伝説となる一戦を見に行きました。ああ、そうだったんですか。井上尚弥は言わずと知れた2階級4団体統一チャンピオンで、今4団体もあるんだ32戦全勝。片や中谷潤とも中学卒業後に単身で渡米してボクサーになって3階級を制した32戦全勝のボクサー。前回の東京ドームでの試合も生観戦したり、ずっと井上選手の試合は見てきましたし、中谷選手のもタイトルを取る前にアメリカでやっていた頃から注目していました。その2人が全勝同士で日本でぶつかるという夢のカード、どちらにも倒れてほしくないし、どちらを応援したらよいのか悩む試合でした。試合は期待を超えるすごい内容でした。ドーム全体が緊張感に包まれ、パンチ一つ打つたび、それを避けるたびにどよめく興奮の40分。これまで圧倒してきた井上選手が試合をリードしつつも、最後まで気が抜けない状態が続いたドネアとの初戦以来の余裕の少なかった試合でした。結果は判定で井上チャンピオンの防衛となりましたが、敗れた中谷選手も評価を上げたい一戦だったと思います。2人ともこれからも世界でさらなる活躍をするだろうと確信した試合でした。当日7試合組まれていたのですが、すべて判定決着となったため開催時間が延び、東京ドームに8時間半滞在しました。お尻に根っこが生えちゃうね。試合終了は23時近くになっていて、帰りの都合で試合終了後のインタビューも聞けず、駅まで走ることになったのは残念でしたが、素晴らしい一日でした。そしてドームの椅子に長時間座っていたので、ゴールデンウィーク中は腰痛に悩まされました。やっぱりあれいいですよね。最近東宝シネマズ日本橋のみで貸し出しをしているエアウィーブのクッションがあるんですよ、映画館でね。それね、使ってるとね、疲れないんです、本当にお尻が。だから8時間ね、まさか8時間になるとは思わなかったと思いますけど、8時間半かね、なるとは思っていなかったと思いましたけども、そういうものを用意してたらね、もうちょっと楽だったのかもしれません。腰痛か私も今ねちょっとやってるんですよね。治ったかなと思ったらまたちょっと腰痛。はい、腰痛は長い戦いになります。さて、信州のカッチャさんからのリクエスト曲は、そっかボクシングといえばなんですね、尾藤勲で明日のジョー。

ビトウィッサーの明日のジョー、すいません、ラップバージョンでしたね。こんなのあるんだ、知らなかった、申し訳ございません、うっかりこれ選んじゃった。はい、どうしようかなと思ったの途中でね、普通の方後ほどかけますって言おうかなとも思ったんですけども、まあビトウィサオだしなと思って、ラップの方も楽しんでいただこうかなと、申し訳ありません、今日はこれでお許しいただきたいと思います。新州のカッチャさんからのリクエストでした。さて、温泉県の純一さんから、カルさん、恋方リスナーの皆さん、こんにちは。今週は大型連休があったわけですが、私はいつも大型連休明けは曜日の感覚がおかしくなります。わかるわかる。今週で言えば一昨日7日の木曜は月曜な感じがして、あれと思う瞬間が何度かありました。多分祝日が4日続いて休日の感覚が頭の中についたので、それが終わった7日を日曜の次の日の月曜と勘違いしてしまったのでしょう。今年は9月にも今週のような4連休、土曜を入れたら5連休があるので、ね、シルバーウィークの12連休になった時もあったよね。それの終わった9月24日、また木曜なのに月曜の感覚になってしまいそうです。そうそう、今日は5月9日、ごくごくの日です。記念日協会も認定しています。マイセージにはお水を飲みましょう。そっか、ごくごくの日でもあるんだ。ね。

それでは今日も椅子正午から5時間リスナーさんの選曲で楽しませていただきます。今週もよろしくですいただいております。さあリクエストはですね、温泉県の純一さんからはこの曲、これも私好きだわ、かわいいよね、金井優子でパステルラブ。

0: 花井優子でパステルラブ、温泉県の純一さんからのリクエストでお送りしました。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けするカゾトピの放送。

0: 毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 時刻は1時45分を回りました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、 WHO 世界保健機関はさらなる感染拡大を防ぐために必要だとして、船が先月南大西洋のセントヘレナ島に寄港した際に下船したおよそ30人の追跡調査を強化しています。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の運航会社によりますと、先月24日に船が南大西洋のイギリス領の島セントヘレナ島に帰港した際、亡くなった男性を含む少なくとも12カ国の乗客32人が下船したということで、 WHO はさらなる感染拡大を防ぐために必要だとして、各国の政府や保健当局などと連携しながら乗客の追跡調査を強化しています。こうした中、スペインとイギリスの保健当局は8日、症状を訴えるなどして検査を受けている人がいると明らかにしました。このうちスペインの女性は、ハンターウイルスに感染した女性と同じ旅客機に搭乗し、短時間後ろの席に座っていたということです。クルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっていて、10日に到着する見通しです。WHO は船の到着後、医療チームが乗船していた人全員に検査を行うほか、船内における接触状況の調査なども含めて全体状況を詳細に把握するとしています。今回確認されたハンターウイルスの一つ、アンデスウイルスは感染から発症までの潜伏期間が最大で6週間程度あることから、 WHO は今後も感染の確認は増える可能性はあるものの、公衆衛生上のリスクは少ないとしています。クルーズ船でハンターウイルスに感染した複数の乗客が出たことについて、国立健康危機管理研究機構感染症危機管理部の斉藤智也部長は、今回はクルーズ船という特殊な環境で起こった事例で、実際何が起きていたか、感染経路はどうだったのかを注視していく必要があるものの、新型コロナの初期に起こったような状況とは大きく異なっていて、日本にとって大きなリスクになるとは考えていないと話しています。また今回検出されたハンターウイルスは主に南アメリカで見つかるアンデスウイルスというタイプで、日本やその周辺では確認されていません。斉藤センター長は、このウイルスは人から人に感染した報告はあるものの、リスクは低く、仮に今回の事例による感染者が国内に入っても人から人に感染が拡大していくことは考えにくい、またウイルスを保有する南アメリカのネズミは日本には生息していないので、国内で広がる可能性は極めて低いと指摘しています。その上で、海外に渡航した際などの注意点として、ハンターウイルスに限らず、野外で野生動物と接触したり、その尿や糞に汚染された可能性がある水を飲んだりすることは感染症のリスクとなるので、厳重に気をつけてほしいと話しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、この時間も強風注意報出ています。今日夕方まで風の強い状態が続く見込みで、瞬間的には横風が強く吹く時間もありそうです。車の運転、そして電車の遅れなどご注意

意ください。関東地方は日本海を進む低気圧の影響で朝から風の強い一日となっています。今日の加須市は晴れ間はありますが雲が広がりやすくなっています。降水確率は 0%、 日中の気温は平年並みの23度くらいまで上がる見込みです。

間は晴れや曇りのお天気が続き、雨は降らない見込みです。木曜日は一日曇り、降水確率 40%、 日差しは期待できないでしょう。気温は月火が26度まで上がり、6月中旬並みの暑さになりそうですが、水曜から金曜までは気温は明日くらい、平年並みからやや高めで推移しそうです。向こう1週間、過ごしやすい1週間となりそうです。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞は国道122号線で赤羽行きで羽生市小松台の400メートルの渋滞、その他には規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さてリクエスト、はしちゃんからです。カルさん、皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク中は新潟に帰ると言ってましたが、ゆっくりできましたか？いや、親とね、連絡取れなくって結局帰れなかったんですよ。なんかね、出かける用事があったみたいでね。私の会社の新人くんも新潟出身で、おばあさんが90歳のお祝いのため帰郷しました。山菜採りに出かけ、わらびと小さいタケノコいっぱい取ってきた写真を見せてもらいました。根曲がりタケだ、いいな、私大好き。あれをね、玉ねぎとね、サバの缶詰と一緒にね、お味噌汁にすると美味しいんだよ。ね、田舎でないとできないですね、羨ましい。うん、私は連休中は混んでるのでほぼ出かけず、たまった動画の、録画の映画を見ました。カオルさんはアニメとか見ます？あんまり見ないね。うん、アニメはね、ちょっと前の古い映画ですが、鬼滅の刃無限列車編、まあこれは見ました。涙が溢れて溢れて涙もろくなりました。そんなはしちゃんからのリクエスト曲、リサでホムラ、ん、ホムラ

0: はしちゃんからのリクエスト、リサでホムラお送りしました。ちょっと懐かしかったね。さあ、間もなく2時になります。お水を準備してお待ちください。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
6: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、新内のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: さあ時刻は午後2時を回りました。まずはねお水を飲みましょう。マイセージにはお水を飲んでいます。これ習慣つけた方がいいということでね、もう一口飲んじゃえ。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ

FM です。この時間はリクエスト番組、恋して渡らせ土曜日、私山本香織がお送りしています。リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com、 info@watarasi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。なお電話ではお受けしてません。はい、そしてスタジオ前からですね、今スタジオ前で聞いてるよってメッセージ添えて送ってきた方は、急いで、なるべく急いで、ね、優先してリクエストをお届けいたしますので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それではですね、この時間は、あ、そうだ、この曲いきましょうか。ハッピーなクオッカさんからのリクエスト、カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、日の出も早くなり、目が覚めると日の光がカーテン越しに感じられる季節となりました。なんとなく目覚めが良いです。ゴールデンウィークは先週メールでお話しした、ベランダの壁と床の高圧洗浄を行いました。あれ気持ちがいいんでしょう。私一回やってみたいんだよね。シューって当てたところが汚れがね、どんどん取れていく。見てみたいな、やってみたいな。みるみる汚れが落ち、まるで昔海で焼いた自分の体の皮膚を地道に剥いてるかのような感覚に似ていて、そんな感じ。ちょっと思っていたのと違うかもしれない。体の皮焼く、剥く感じ、ちょっと違うかもしれないな、私の想像とは。ついつい夢中になっている自分がいました。新築の時のようになり、今年もお役目を果たすことができて大満足のゴールデンウィークでした。40数年前は年間通して日焼けがステータスで、夏はコパトーンで全身、冬のスキー場では顔にニベアクリーム、この年になってシミになることが分かっていたら焼かなかったのにな。ねえ、昔常識、今非常識ということたくさんありますよね。私の知り合いのね、飲み仲間のおじいちゃんはね、まあもう80超えてるんですけども、彼はね、コカ・コーラで焼いていたと言ってました。みんなで、嘘だって言ってたら、本当に昔ね、そういう文化があったらしいですね。コカ・コーラで焼くと綺麗に焼けるよって。まあ確かにね、肌ツヤツヤなんですよ。今でも真っ黒なんですけども。今日は休み明けで元気、やる気が出るようなこんな曲をリクエストさせていただきますといただきました。そう、この曲かけたいなと、この空の下で聴きたいなと。ペットショップボーイズでゴーウエスト、ゴー、あれちょっと待ってよ。ペットショップボーイズでゴーウエスト。

ペットショップボーイズでゴーウエスト、ハッピーなクオッカさんからのリクエストでお送りしました。さあ、空は青いね、気持ちがいいね。では続きましてが、あのね、初めてのリクエストだと思うんですよね、この方。ラジオネームにゃがさんですって。FM 渡瀬の生 DJ 初めて拝聴しております。あ、スタジオ前にいらっしゃったんだ、ごめんなさいね。はい、あの、ごめんなさい、いらっしゃるの分かんなくて遅くなっちゃった、申し訳ない。はい、わあ、嬉しい、ありがとうございます。にゃがさんからですね、リクエスト曲をいただきました。あの、地元の方ですか、違う、遠くから来られた、県外、県内、埼玉丸でも、カゾではない、ない、はい。じゃあ別のね、詩あんまり深く聞くといけないので、あの、またリクエストいただくときにはぜひぜひその辺で、ね、なんかあの、言える範囲で、あの、教えていただける範囲でいろいろ教えていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ初リクエストね、いただきましたのでお送りしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。準備をします。

ありました。それではですね、お送りしたいと思います。これ花でよかったっけ。花だよね、確かね。そうだよね、花。あれ花だよね。花でローズ

にゃがさんからのリクエスト、花のローズ花でいいらしいですねリクエストありがとうございました。はい、またぜひねリクエスト送ってください。お待ちしてます。 OK OK 大丈夫ですよ。写真撮ってもいいですよ。はいツーショットだ、自撮りでね。はい、ぜひぜひ楽しんでください。よろしくお願いいたします。こうやってねスタジオ前から生リクエスト、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。さて、続きましてなんですけれども、なおなりくんから、リクエストいただきました。久しぶりですね。カルさんこんにちは。明日から2泊3日で長崎へ修学旅行に行きます。ちなみに長崎までは飛行機で向かいます。楽しみにしていた学校行事がいよいよ始まるので、今日はその報告も兼ねてリクエストをしました。で、1日目は平和記念公園に行き、公演を聞いたりして平和学習をします。で、2日目軍艦島へ行った後、長崎市内を班ごとに巡ります。すごいな、豪華だな。僕の班はグラバー園と大浦

天主堂に行く予定。そして3日目はペーロンという中国から長崎に伝わった伝統的なボートレースをクラス対抗で体験してきます。すごいね、本当にめちゃくちゃいい観光コースだと思います。まあ行ったことないんだけどね私、でも全部見てみたいやつ、どの日程も楽しみで今からワクワクしています。今日は午前中が部活だったので、これから修学旅行の準備、特に小物類をしっかり確認したいと思います。思い出をたくさん作って楽しんで行ってきます。そうですね、忘れ物あってね、あこれ忘れたよって悲しい思いしないように、はい、しっかり準備をしてね行ってきていただきたいと思います。さて、ですね、直成くんからのリクエストなんですけれども、第一リクエストがマイケル・ジャクソンの We Are The World っていう風にいただいたんですけれども、 We Are The World は USFO アフリカなんだよね。でもしかしたらヒール・ザ・ワールドだったのかな、どっちかなって迷ったんだけど、まあワールド、ワールドってできたからきっとマイケル・ジャクソンもあるしヒール・ザ・ワールドかなと思ってこっちを用意いたしました。はい、お送りしたいと思います。ヒール・ザ・ワールド。

0: ヒューザーワールド、なおなりくんからのリクエストでお送りいたしました。これじゃないよ、やっぱりね、We are the world の方だったよっていうんだったらね、今日はかけられないけれども、またリクエストください。お待ちしております。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

リクエスト、この方も初めてです。とあるライダーさん、今日は風が強い中キャンプをしてきました。テント飛ばされそう。軽やかに帰れるようにリクエストをしますといただいています。どこでキャンプされていたんだろう。はい、リクエスト曲はスピッツでウサギのバイク。

スピッツのうさぎのバイク、ね、かわいい曲だなとこの曲だったの知らなかった、リクエストをくださいました。おそらくね初リクエストだと思うんだよね。とあるライダーさん、どうもありがとうございました。ね、あの先ほどのニャガさんと同じようにぜひぜひ少しずつね、どんなあの人物なのか私知りたいと思うので、いろいろご自身のこと自己紹介いただけたらと思います。お待ちしております。さあそれでは続きましてが、あれ私はどれを準備していたんだっけちょっとわからなくなっちゃったぞ。はい、あ、はい、チキン南蛮さん、なんかこのところねずっとね、あの最後にリクエスト来たりしていてかけられなかったんですけども、今日ね、割と早めにリクエストがいただけて本当によかった。チキン南蛮さんからのリクエストに行きたいと思います。その前にですね、メッセージご紹介しましょうね。カオルさんこんにちは。先日3日の日曜日、加須市市民平和祭りの平和祭の中継リポート、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ジャンボ鯉のぼり圧巻のスケールだったんでしょうね。生で見てみたかったです。なかなかね、和歌山からこちらへって言ったら大変だと思うんですけども、機会がありましたらぜひ。100メートルのね鯉のぼりなんてないです。本当ね、あのリポートの中でも言いましたけれども、道に横たわっている鯉の、まあ、動画で見たんですけれども、周りにねあの人が立ってるのを見てると、ガリバー旅行機の挿絵のようです。本当にすごい迫力、ねえー、さてさて、我が家のゴールデンウィークですが、先月29日無事に結婚15周年を迎えました。おめでとうございます。世間的には夫婦としてまだひよっこだと言われそうですが、それなりに花も嵐も乗り越えてきて、気がついたら15年経っていたって感じです。その記念に埼玉のコチョウラン専門店のネットショップで白とピンクの2本立ちのコチョウランを購入しました。あ、そんなおしゃれなものあるのね。到着時につぼみだったものが

数日おきに開花し、その美しさに活力と癒しをもらっています。コチョウランね、あの迫力はなかなかすごいよね。やっぱりね、あの結構お高い花で、なんだっけ、あの立ってる一本が5000円だったっけ、あもっと高いんだったっけ、あれ5万円だったっけ、いや5000円だよね、5万円ってことはないよね、そうだよね、あの違う1本1万円って言ったっけ、あごめんなさい、なんかいやらしいお金の話なんかしちゃいけないんだけど、そう、あのとても貴重なお花なんだけど、それ以上の魅力があるなと思いますね。コチョウラン一度もらってみたい。リクエスト曲がですね、タイトルに道が入った曲をということで3つ。鬼太郎のシルクロード、それからウィンズ平坂かな、これの道、そしてビリージョエルの素顔のままで、これが Just the way you are ということでね、おしゃれだね。ウェイ、はい、第一リクエストのシルクロード、ね、鬼太郎のシルクロード、久しぶりです聞くの、おかけします。

鬼太郎でシルクロード、まあ、鬼太郎でっていうかこれあれですね、サントラからなのでロンドン交響楽団の演奏のものをちょっと用意してしまったんですけれども、鬼太郎のシンセ

財産の方が良かったかなってちょっと私後悔、ごめんなさい。はい、あの結婚15周年おめでとうございます。さて、それでですね、道つながりでなんて思ってちょっとリクエスト曲、選んでいたんですけれども、ご主人だった面白いな、同じようにね、相談したのかどうかは分からないんですけれども、ステーキ弁当さんから、カルさんこんにちは。今日の和歌山晴れです。ここ何日か毎晩テレビで世界卓球を見ています。日本チームどんどん勝ち進んで強いですね。卓球は中学の頃に部活でやっていましたが、球が速くてくねくね曲がって見えないです。全然レベルが違いますね、ということで、まあくねくねなのかな渡辺真知子、迷い道、リクエストをいただきました。あの第一リクエストに挙げていただきましたジグザグセブンティーンなんですけども、渋垣隊がね、音源がないんですよね。あの渋垣隊だったらほぼかからないと思っていただければ、ちょっとなんとか用意できればいいかなと思うんですけれども、ちょっと今のところ目処が立たなくて、はい、ということで第二希望の渡辺真知子、迷い道

0: 渡辺真知子で迷い道。ステーキ弁当さんからのリクエストでお送りいたしました。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分

分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

時刻は2時41分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。梅の名所として知られる埼玉県越生町で梅の木を食べて枯らす特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害を防ごうと、駆除をすると地域で使える商品券がもらえる取り組みが始まりました。埼玉県越生町では3年前に初めて特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害が確認され、関東有数の越生梅林や梅農家の悩みの種となっています。被害を防ぐため越生町はクビアカツヤカミキリを駆除すれば町内の商店などで使える商品券と交換できる取り組みを今月から始めました。事前に町役場で登録手続きをした町民にはスタンプカードが配布され、駆除したクビアカツヤカミキリを容器に入れて役場に提出すれば1匹につきスタンプ1個押せます。スタンプが10個貯まると500円分の商品券と交換することができます。1人につき上限は100匹、5000円分までで、予算の100万円がなくなり次第終了するということです。クビアカツヤカミキリは梅や桜の木を食い荒らし、越生町をはじめ県内各地で被害が相次いでいます。越生町産業観光課は今後特産の梅の収穫に影響が出る恐れもあり、梅を守るためにも町民の皆さんにはぜひ協力してほしいと話しています。埼玉県の北部にあり4つの県にまたがる渡良瀬遊水地で急増したイノシシが生息域を広げて南下し、およそ30キロ離れた埼玉県春日部市の住宅街で目撃が相次いでいます。埼玉県は今後ドローンを使った頭数の調査などを行い、実態の把握を急ぐことにしています。群馬、栃木、茨城のほか埼玉の県北東部にまたがる渡良瀬遊水地では2024年度のイノシシの生息数が2019年度と比べておよそ5倍の1000頭余りに急増し、周辺では農作物などへの被害が出ています。埼玉県などによりますと、イノシシの一部は生息域を広げて利根川や江戸川に沿って南下し、県内ではおよそ30キロ離れた春日部市の住宅街などで目撃が相次ぎ、50キロ余り離れた東京都に隣接する八潮市での目撃もあったということです。埼玉県は今後目撃情報が集中している県東部の河川敷でドローンを使った頭数の調査などを行い、イノシシの実態の把握を急ぐことにしています。県はイノシシに遭遇した場合、大声を出さずに落ち着いてその場を離れるよう呼びかけています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

が、この時間も強風注意報続いています。今日夕方まで風の強い状態が続く見込みです。瞬間的には横風が強く吹く時間もありそうなので、車の運転や電車の遅れなど十分ご注意ください。今日の関東地方は日本海を進む低気圧の影響で朝から風の強い一日となっています。今日これからの加須市は晴れ間もありますが雲が広がりやすく、降水確率は 0%、 そして日中の気温平年並みの23度くらいまで上がりそうということです。この近辺のですねアメダスの観測地点見てみますと、22.3 度、 22.6 度くらいまでね上がって、23度だいぶ近くなってますね。はい、今だいたい、最高気温くらいにおそらくこの加須でもなっていると思われます。明日も晴れて降水確率は 0%、 気温は今日より少し高く5月下旬並みの25度くらいまで上がりそうです。それでは週間予報です。向こう1週間、月曜からの向こう1週間、晴れや曇りのお天気が続き、雨は降らない見込みです。木曜日は1日曇りで降水確率が 40%、 日差しはあまり期待できないでしょう。気温は月曜火曜が26度まで上がり6月中旬並みの暑さになりそうですが、水曜から金曜までは今日明日くらいの平年並みからやや高め、23度、24度、25度くらい、それくらいで推移しそうです。過ごしやすい1週間となりそうです。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞は加須さって線、県道152号線の加須さって線の上り、加須市南篠崎で300メートルとなっています。その他は目立った渋滞、また規制や通行止めも出ていません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

このニュース天気の前に道の曲を2曲続けてもう1曲いっちゃおうかなと、仙台の金秀さんから、今日は仙台市東部も天気晴朗なれども風強しといったところです。あれ晴朗でいいんだっけこれ。最近風が強い日に斜め向かいの家の木々から飛び散った葉っぱが我が家の前の側溝に漂着というのがお決まりのパターンになっています。明日もたくさんの葉っぱが溜まってるかもしれません。これね取り除かないと詰まっちゃうからね。今日の気象に合わせて急遽風に関する曲をピックアップしてみましたよということで、そうか風の方だったんだね。道つながりでいきました。大貫妙子の風の道。

大貫妙子の風の道。リクエストは仙台の金秀さん、どうもありがとうございました。ね、今日は風が強いから風の曲もいっぱいもらったんですけどもね。そう、道から行ったんですけど、そうか、風の曲だった。さあ、もう一曲いけますね。茅ヶ崎の阿部さんから。カオルさん、こんにちは。メッセージなしでごめんなさいって書いてくださったんですけど、いいんですよ、別に。メッセージは無理に書かなくてもいいです。暇な時で結構です。はい。ね、できればまあね、楽しいメッセージあった方が嬉しいなとは思いますけれども。リクエスト曲が、ハンバート・ハンバートで、どこにいても同じさ。

0: バートハンバートで、なんだったっけ、あれ、ちょっと待ってよ、リクエスト曲どこ行った、あ、ごめんなさい、時間なくなっちゃった。
1: Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても Go ヒロミ、 Go ヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也、懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: おいしい。50年以上前からカゾでポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後3時を回りました。まずはね、皆さんお水を取りましょう、ね、水分補給しましょうね。マイステージにお水を飲んでおります。うん、はい、お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組恋して渡良瀬土曜日、私山本香織がお送りしています。リクエスト番組ですから、皆さんからのリクエストがないと始まりません。リクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com info@watarasi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。スタジオ前からでしたらね、最優先でリクエストいたしますので、スタジオ前にいるよって書いて、ぜひぜひリクエストをお寄せください。お待ちください。本当にスタジオ前にいる場合ね、お願いします。で、先ほどなんですけれどもね、ハンバートハンバート、どこにいても同じさっていう曲でした。うん、なんかすごい不思議な世界観ですよね。朝ドラのテーマ曲、転んだり、あれ何だったっけ、転んだり笑ったりじゃなくて何だったっけごめんなさい、まあ、あれもね、なんか似たような独特のこう世界があるっていうかねなんか世界って言葉に濁しちゃったけれども、そう、世界観がありますよね。はい、茅ヶ崎の阿部さんからのリクエストをお送りいたしました。さあ、それではですね、この時間はこの FM 渡良瀬のアーティスト部に所属しているセナ君の曲ね。

セナでリオムお送りいたしました。さ、それではですね、あれこれは誰だっけ、よいしょ、じゃあ引っ越すサテライトケイリンさんからのリクエストいきましょうか。あ、これ取っとこうかな、いやいやいや、かけちゃおう。カオルさんこんにちは。カオルさんが興味持てない話で申し訳ございませんが、スポーツ観戦の話です。まあ別に私が興味持てなくてもね、興味持てる方がいっぱいいらっしゃれば全然構わないわけで、気の利いたコメントができないけどごめんなさいって話です。今年は私の応援しているチームが強くて結構観戦に忙しいです。プロ野球ではヤクルトを見に神宮球場へ、バスケットは千葉ジェッツを見にララアリーナ、ララポートにあるんですね、通っております。特にバスケットセミファイナルが始まっており、例年の強豪に加えて長崎が強いです。バスケットは室内ですが野球観戦には最高の季節、今日はカオルさんのラジオを聞きながらテレビ観戦ですって、聖徳太子みたいなことしてますけれどもね、テレビの方もだって音出してるんでしょ聞いててくれてんのかな、どうなんだろう。ですね、リクエスト曲が千葉ジェッツの歌っていうことでいただきまして、アーティスト名谷本隆義ってあったんですが、谷本隆義で千葉ジェッツの歌って出てこないんですよ。作曲したのはね、この方だと思うんですけれども。で、名義が CRA になってるんですけれども、でもこれがなんかね、公式の応援歌っていうことで、だからいいのかなと思って、ご用意をさせていただきました。はい、CRA で千葉ジェッツの歌。

っという間でございましたけれども、千葉ジェッツの歌はなかったね。歌入りのやつもあるのかな、ちょっとそれは用意できなかったんですけれども、弥彦サテライト競輪さんからのリクエストでした。さて、阪神タイガース応援団2号かっこ副団長さんから、我ら30人いる秘密結社阪神タイガース応援団、団員は団長が1号、副団長の僕が2号、残りの3号から30号は団員ですので、今日は僕が阪神のメッセージと曲のリクエストを送り、来週以降は阪神の成績次第で3号から30号の団員がくじを引いて、メッセージ曲とリクエストを送るよう、ね、不定期で指令をします。不定期なんだ定期的にやって、たまに僕も送る場合があるので、迷惑メールと判断してボツにしないようお願いします。まあ、変なこと書いてあればね、迷惑メールになっちゃうんですけれども、

2日から昨日までの阪神の成績は3勝3敗五分五分な成績ですが、ちょっと調子が悪いように感じます。4日から6日までの中日戦は1勝2敗昨日の DeNA 戦でも負けて、最近試合で負け越していることが多いです。順位は再び2位です。再び成績が良くなり勝ち越しの試合になることを願い、森下選手の登場曲をお願いします。あー、そうなんだね。森下選手の登場曲、アドの逆光。

アドで逆光。森下選手の登場曲ですっていうことでね、森下選手って誰なんだって感じなんですけれども、阪神タイガース応援団2号副団長さんからのリクエストでした。ありがとうございました。

さて、それではですね、しょっぺこさんからのリクエストいきます。よいしょ。これいいのかな。かおるさん、皆さんこんにちは。今日も元気なお声にお会いできて嬉しいです。今日はお天気がいいけれども風は冷たい仙台です。今日はいいことが2つ。秀樹のファンクラブの開放に私が投稿したハガキが掲載されました。それからもう一つは、木曜日にようやく点滴が取れました。3月23日点滴が始まり、約1ヶ月半あちこちの血管がボロボロになって、それでも刺さなきゃいけない治療にお別れですね。結構むくんでて大変でしたもんね。消化器の病気の辛いところは飲まず食わずでいなきゃいけないところ、なんとか乗り切りました。新しいパジャマに着替えて今日はさっぱりした気分でお聞きしますね、と。しょっぺこさんからのリクエストをお送りいたしましょう。中村雅俊で触れ合い。

中村雅俊のふれあい。この曲私好きで、小学校の時ねよくピアノで伴奏して歌っていました。弾き語り初めてやった曲、いやこれじゃないんだな、初めてやったのはビートルズだっての気がするな。

ね、2つ目かもしれない。はい、そんな懐かしい曲でした。さあ、それでは続きまして、くまぴあちゃんのリクエストいきましょうか。山本さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。土曜日の午前中は図書館に行くことが多いのですが、今日はベランダの避難はしごの点検があったので、ずっと家にいました。知らない人に家に入られるのはちょっと抵抗がありますが、わかる。でもマンション住まいでは仕方がないですね。マンションじゃなくて一軒家でも結構来ますよ。なんか電気の点検とかさ、なんかいろんな点検とかで、なんかの点検ね、まあ仕方ないですよね。それなりに掃除もしておかなければいけないので面倒なことです。まあ私の場合はね、掃除をするきっかけになっていいのかなともちょっと思っているんですけれども、それではくまぴあちゃんからのリクエスト曲をお送りいたしましょう。くまぴあちゃんからは、南野陽子、話しかけたかった。

南野陽子で話しかけたかった早口言葉みたい、話しかけたかったで、お送りいたしました。リクエストをいただきました。くまぴあちゃん、どうもありがとうございました。

0: 渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聴いてね。
1: さて、宮城のゴン太さんからです。カオルさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。今朝は風がとても冷たく感じました。県内暴風注意報が出ている地域もあるそうです、あるようです。朝と日中の気温差が10度以上もある日も多いので体がついていかないですね。私の家は海岸から 1.5 キロほど離れているのですが、これから初夏にかけて風向きによっては海から霧が入ってくるんです。私はシーフォグと呼んでいますが、何、ゴン太さんが呼んでる呼び方なの、このシーフォグ。年に数回、数メートル先も見えなくなるほど霧が立ち込める時があります。近くの仙台空港へ向かっている旅客機が着陸できなくなり、上空で旋回をしながら待機していることもしばしばあり、霧が晴れない場合は山形空港へ向かったり、出発した空港に引き返したりするんです。そんなにすごい霧なんだね。なんか霧っていうとロンドンってイメージになっちゃうんだけど、もっと間近に霧の名所があったんですね。今週の木曜日も夕方から急に霧が出始め、あっという間に視界が悪くなりました。案の定、大阪から仙台空港に向かっていた旅客機が山形空港へ着陸したそうです。でも霧が深くなると周りが幻想的に見えてテンション爆上がりになるんです。常識外れかもしれませんが、私、台風や大雪が降ると子供みたいにテンションが上がるんですよね。皆さん、そういうことってないですか？わかる、めっちゃわかる。私、台風の時なんて学校の帰り道楽しくって、もう雨の中、もう傘もさせないぐらいすごい風なのに、その風を傘にわざと受けて、すごい速く走れるなんて言ってね、農道を田んぼの真ん中ブワーッと走るの楽しんだりとかね、非日常でしょ。それからね、夜、これ大人になってもやってたんだけど、布団の中で布団にくるまってテレビでね、1時間に1回、もうちょっと頻繁にかな、台風の情報をテレビでやるじゃないですか。ね、天気図が出たり、最新の情報をキャスターが伝えて、でその後ずっとね、CG 画面で雲の様子とか、それから天気図とかね、そういうものをこうずっと流してるのを見るのがなんか好きで、自分がね、安全なところで見ていられるっていう、なんかこう安心感みたいなものをむしろ感じるのかな。ちょっとね、不思議な癖だと思ったんですけども、宮城のゴン太さんもそうだったんですね。はい、すごくわかりますよ。それで霧の曲

なんだね、ジョニー・ピアソンの朝もやの渚、今日は霧縛りですけれども、はい、第一リクエストをお送りします。朝もやの渚。

ジョニー・ピアソンで朝もやの渚、宮城のゴン太さんからのリクエストでした。もう一曲似てるので言っちゃおうかな。ボンボン時計さんからのリクエストです。メッセージはないんですけれども、あ、そうそう、ボンボン時計さんね、聞いてらっしゃるのかな。前もお話ししたんですけれども、同じミュージシャンの曲3つはダメなんですね。別々のミュージシャンの曲でリクエストをよろしくお願いいたします。で、リクエスト曲、第一リクエストのフレール・ディ・ベールの冬の花、これクロード・チアリの演奏です。

0: リクエストいただきました。ボンボン時計さん、フレディベール、ごめんなさい、フレディベールの冬の花、クロード・チアリの演奏でお聴きいただきました。これ映画のね、冬の花という映画のテーマ曲だったということなんですけれども、冬の花見てないな私。ボンボン時計さんからのリクエストでした。
1: FM あたらせをお聴きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

時刻は3時41分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。群馬県渋川市の自然園で山ツツジの花が見ごろを迎え、訪れる人を楽しませています。渋川市にある赤木自然公園では、およそ60ヘクタールの敷地に2000本以上の山ツツジが植えられていて、朱色の花が満開となっています。園内には山ツツジの小道と名付けられた区画があり、散策路の両側に咲き誇る大人の背丈ほど以上

あるヤマツツジを楽しむことができます。訪れた人たちは初夏の優しい太陽の光が降り注ぐ中、散策しながら新緑とヤマツツジの朱色の花との見事なコントラストを写真に収めていました。赤城自然園のヤマツツジは今月中旬ごろまで楽しめそうだということです。明治時代の初期にお茶を生産していた栃木県壬生町で地元の子どもたちが茶摘みを体験しました。この茶摘みの体験は壬生町の赤見堂地区にある茶畑で行われ、昨日は地元の小学校の児童9人が参加しました。壬生町によりますと、旧壬生藩の藩主だった鳥居忠富は隠居した後の明治時代初期に茶畑や製茶工場を整備し、わずかな期間ですがお茶を生産していたということです。小学校ではこうした歴史を知ってもらおうと毎年茶摘み体験を開いていて、児童たちは今もわずかに残されている茶畑で茶の木の先端にある柔らかな新芽を丁寧に摘み取り、腰に下げた竹かごに入れていきました。参加した男子児童は新芽が少しサラサラしていて摘み取るときにプチッと取れました。頑張って摘んだので美味しいお茶になってほしいと話していました。昨日収穫した茶葉はこの後加工され、お茶の入れ方を学ぶ授業で児童たちが実際に味わうということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報です。はじめに注意報ですが、この時間も強風注意報続いています。この風の強い状態は今日夕方まで続く見込みです。瞬間的に横風の強く吹く時間もありそうです。車の運転、そして電車の遅れなどご注意ください。で、今日は日本海に進む低気圧の影響で朝から風の強い一日となりました。今日この後の加須市、晴れの予報です。降水確率も 0%、 風の影響で体感温度が少し低くひんやりと感じられています。もう今日の最高気温はね、出たようですね。23度くらいまで上がりました。今22度くらいまで下がっています。明日も晴れで降水確率は 0%、 気温は今日より少し高く5月下旬並みの25度くらいまで上がりそうです。それではおしまいに週間予報です。月曜からの向こう1週間、晴れや曇りのお天気が続き、雨は降らない見込みです。木曜は一日中曇り、降水確率が 40%、 木曜は日差しは期待できないでしょう。気温は月火が26度くらいまで上がり、6月中旬並みの暑さになりそうです。そして水曜から金曜までは今日と同じくらい、今日明日と同じくらい、23度から25度くらい、平年並みからやや高めで推移しそうです。この先の1週間、過ごしやすい1週間となりそうです。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線の羽生行きで羽生市須影歩道橋が600メートルの渋滞です。

また赤羽行きでは加須市須影で400メートル、間違えました、ごめんなさい、羽生市須影で400メートル、そして羽生市小松台で200メートルです。県道152号線の加須幸手線の上り、こちらが加須市南篠崎で300メートルとなっています。その他目立った渋滞や規制通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さて、雪うさぎさん、スタジオ前に遊びに来てくれています。リクエストいただきました。山本さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日はリアルタイムで見ようと、ね、聞こうとじゃなくて見ようと、ありがとうございます。仕事帰りに車を走らせて風のごとく駆けつけました。いつも楽しい時間をありがとうございます。今日はその感謝に来ました。こちらこそね、いつもねリクエストありがとうございます。で、今日のリクエスト曲、ザードの揺れる思い。この曲は青春時代にポカリスメットのコマーシャルで流れていた曲で、ソフトボール部だった私はこの曲とポカリスエットを試合に持ち込んで部の皆で盛り上がったのを覚えています。部長の特権ですねってね、部活をしながら、いや試合の時かに曲かけてたそうなんだ、自由でいい感じですはい、リクエスト曲をお届けします。ザードで揺れる思い。

ザードで揺れる思い。今ちょっと外にね出てたらね、あ、曲が終わっちゃうって慌てて走って戻ってきました。雪うさぎさんどうもありがとうございました。今手元にあった、ね、タブレットボトンと落としちゃってすごい音がしたかもしれないんですけども、はい、いいよねやっぱりこの曲ね、爽やかでね。そっか、これが青春時代だったのか。さて、それでもう一曲ね行きましょうかね。ZX25RCL コースさんから、カオルさん、先週は直にお会いできて嬉しかったです。先週ね、鯉のぼり、ジャンボ鯉のぼりの、打ち上げじゃなくって、あれは遊泳じゃなくて何だったっけ、なんて呼んでたかな、そう、鯉のぼりを泳がせるあのお祭りでですね、すごい言い方してるな、はい、お会いしまして、そう、一緒に写真を撮りました。添付してくださってね、ありがとうございます。初めてジャンボ鯉のぼりを見に行って、カオルさんにもお会いできて、ゴールデンウィーク中の最高の日になりました。当日何か食べられましたか？以前に1000円だけ持って行ったっておっしゃっていたのは市民平和祭の時でしたっけ？市民平和祭がこの間のこれだよね、違ったっけ？そう、渡良瀬遊水地祭りの時1000円持ってた確かね。今キッチンカーや屋台の食べ物お高いんですね。娘が飲みたいと言ったジュースまで650円もしました。食べ歩きも結構な金額が必要です。市民平和祭、バス利用で想像よりもアクセスが楽だったので、そうそう、すごく良かったよね。とってもいいイベントだと思いました。また来年行けたらいいなと思います。ギョイ。来年もね、ぜひぜひね、お会いできると嬉しいです。リクエスト曲、レベッカの、これは私の青春の曲、セブンティーンシックススターをお送りいたしましょう。

0: ラジオネーム ZX25RCL 子さんからのリクエスト、レベッカでセブンティシックススター。半分ぐらいしかかけられなかったんだけど、ごめんなさい。またぜひリクエストしてみてください。さあ、まもなく4時になります。皆さん、お水を準備して時報をお待ちください。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
2: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲まで、たっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。
1: さあ、時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬です。まずはね、皆さんね、マイセージのお水一口飲みましょう。やっぱりむせちゃう。これ危険だよね。なんかこう嚥下障害が、私もしかしたら年取ったら起きるんじゃないかと思ってすごく心配なんですけれども、昔なんなかったのよ。最近よくなるんだよね。すごいちょっと怖いんだけど、どうやったら喉って鍛えられるのかな。なんか鍛え方があるって昔調べたような気がするんだけど、はいはい、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM、 FM 渡良瀬です。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日、私山本薫がお送りしています。リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com、 info@watarasi.com、ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。さあ、それではですね、先週のごめんなさいの方からね、リクエストが来たので、ただね、ごめんなさいの方は結構ね、遅い時間に来るとやっぱり対応できなく

なってくるので、これからね、優先にするのは、先週のごめんなさいでも優先にするのは、番組始まる前までにリクエストいただけた方を優先とさせていただきたいと思いますので、どうぞご了承ください。まずサムさん、こんにちは、カオルさん。今日も仕事なのでこの時間から参加をさせていただきます。ありがとうございます。そしてお疲れ様です。風薫る5月と言いますが、本当にいい季節になりましたよね。今週は先週もメッセージでご紹介をしてもらいましたが、よく行くお店のスタッフさんからのおすすめで、ヨルシカの千鳥を ヨルスカだって そうじゃないよね、ヨルシカの千鳥をリクエストします。この曲のように風に呼ばれてどこか遠出をしたいですね。ね、千鳥行きましょう。

ヨルシカで千鳥、サムさんからのリクエストでお送りしました、ね、サムさんにぴったりの曲ですよってお店の人がね勧めてくれたっていう曲なんですけども、なかなかね感じのいい楽しい曲ですね。はい、リクエストどうもありがとうございました。さて他にもねまだ残念の方がいらっしゃって優先なんですけど、本当にねちょっと遅い時間に優先もうこれからちょっとできなくなってくるので、焼きとんごうさんから4つリクエスト送っていただきましたけれども、3つ目までなかったので、はい、なので4つ目の曲いきたいと思います。かわいいなおこで愛してます。

可愛いなあこで愛してます。これも懐かしい、リクエスト焼きとんごうさんからでした。それではですね、続きまして、やはり先週のごめんなさいの悪龍さん、ラジオネームの由来、芥川

龍之介からでもね、特に芥川龍之介が好きというわけではありません。芥川龍之介で悪龍ね。なるほど、はい、ありがとうございます。こうやってね、皆さん少しずつ自分のことをねご紹介いただけるとすごく嬉しいと思います。私もね覚えられるしね。リクエスト曲がですね、第一リクエスト、カモン達夫の替え歌メドレーってあまりにもありすぎて特定できないんですね。申し訳ないです、選べなかった。で、第二リクエストが岩崎宏美の待ち伏せってあったんだけど、出てこないんですよ、曲が。探してもね、石川ひとみの間違いですかって思ったんですけども、どうなんだろう。で、第三候補の岩崎宏美、マドンナたちのララバイ、こちらをお送りしたいと思います。よいしょ。

岩崎宏美でマドンナたちのララバイ、白龍さんからのリクエストでお送りしました。さて、ラジオ

ジオネームイカズキンちゃん、カオルさんこんにちは。カラッと晴れて気持ちのいい日になりましたね。風強かったけどね。さて、世間ではゴールデンウィークでお出かけをする方もたくさんいましたよね。そしてカオルさん、先週の日曜日、加藤平和祭をお疲れ様でした。加藤平和祭ね、そうそうそう、いかがでしたでしょうか。大空に悠々と泳ぐジャンボ鯉のぼりの遊泳は、遊泳ね、そう、遊泳、言葉一つ一つ一週間経つともうすっかり忘れちゃう。現地で見るのは圧巻なんでしょうね。素晴らしかったです、本当に。我が家では高圧洗浄機でベランダの掃除を無事に終えることができました。知ってる。ハッピーなクオッカさんが教えてくれました。これから梅雨に入ると外壁などにも苔が生えたりするため、綺麗になってすっきりさっぱりしましたよ。さて、話は違いますが、我が家では野鳥の子育てラッシュ。毎年車庫の鉄骨の隙間にスズメが巣作りをするのですが、今年は2カ所で2組のスズメたちが子供を育てていました。餌をねだる子スズメは、最初はとても小さな鳴き声で、日増しに声が大きくなり、いつの間にか鳴き声が聞こえなくなって巣立ったことを知ります。残念なことに、今年は2組の巣から1羽ずつ子スズメが地面に落ちて死んでいました。すでに羽も生え揃い巣立てる感じでしたが、何かに襲われたのか、はたまた巣立ちに失敗したのか分かりませんが、自然の厳しさですね。そうなんだね。でも今スズメもだいぶね、数が少なくなってきてるって、この数ではよく見ますけれどもね、東京の都内街中ではほとんど見ることがなくなってきました、スズメね。それではリクエスト、スズメ縛りで揃えてみましたということで、本当だ、みんなスズメだ。第1リクエストのラドウィンプスのスズメお送りいたしましょう。

ラッドウィンプスフィーチャリングトワカ、これ歌ってるのトワカさんという方なんですかね、スズメお送りいたしました。イカズキンちゃんからのリクエスト、スズメ縛りでした。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さて、ヒロ君から。カオルさん、リスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、仕事が始まってからの土曜日でまた休みです。来週から本番といった感じですかね。今日の東京、天気は良いけれども風が強いですね。こっちもっと強いよ。すんごいびっくりするくらい。ダイエット散歩で土手を歩いていたら体が押される感じでした。散歩にはいまいちかもですね。風に押されて走るとね、面白いですよって、さっきの話じゃないですけど、台風の日に傘をね、差してっていうのも、傘に風を受けて走るって結構好きだったんですよね、私ね。リクエスト曲、ひろくんからは、あいみょんでマリーゴールド。

あいみょんでマリーゴールド、ひろくんからのリクエストでした。さあ、それではですね、寿司屋のしんちゃんから。カルさん、こんにちは。梅雨前の貴重なすがすがしいお天気ですよね。なんと今日は朝からペヤングを食べてしまいました。 UFO もあったのですが、ここはペヤング一択ですね。一平ちゃんのでもありますが、カオルさんはカップ焼きそばなんか食べますか？私結構ね、一平ちゃんのなんか塩味好きだよ。塩レモンかな。ね、食べますよ、もちろん。リクエスト曲、しんちゃんからは、ミルクの、こんなの聞くんだ、爆裂愛してる。

寿司屋のしんちゃんからのリクエスト、ミルクで爆裂愛してる、リクエストありがとうございました。こんな曲だったのね。さあ、それでは続きまして、下町の太陽さんからです。下町の太陽さんね、朝のうちにリクエスト曲は送ってくださいまして、午後になってねメッセージを送ってくださいました。こんにちは、カオルさん、生放送お疲れ様です。昼間には暑いなと感じる日が増えてきましたね。次の休みにはエアコン掃除確定です。エアコンのフィルターに詳しいカオルさん、本格的に暑くなる前に皆さんにアドバイスがあればお願いしますって。全然詳しくない。でも私一時ね、エアコンがすごく臭くなった時があって、変な匂いが出るのね。なんだか分かんなくって、本当に嫌な匂いだったので、カビらしいんだよね、どうもね。すっごい寒い冬にエアコンが暖かい、暖気が出ないともうたまらなくて、寒くてどうしようもなかったので、その前に掃除をしなさいっていうことで、なんかものすごい冷房なんか1時間ぐらいかな、ガンガンかけて、そのなんか完全にその霜を取るんじゃない、何だったかな、まあそんなやり方があったっていうのを覚えてますけれども、フィルター掃除、インターネットで調べると結構出てきますよ。ぜひ調べてみてください、ね、私が今何を言ったのか全然わかんないですよね。自分でもあんまりよくわかんない。リクエスト曲いきましょう、岡本真夜で Tomorrow。

0: 岡本真夜でトゥモロー。リクエストは下町の太陽さんからでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は4時41分を回っています。ここでこの時間の加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、変わってません。まだ取れていません。強風注意報発令中です。今日夕方まで風の強い

い状態が続くということなんですけれどもね、もうしばらく続きそうですね。瞬間的に横風の強く吹く時間もありそうですので、車の運転、そして電車の遅れなどご注意ください。今日は日本海を進む低気圧の影響で朝から風の強い一日となりました。日中の気温は平年並みまで上がりました。ただし風の影響で体感温度が少し低くひんやりした感じに感じられたと思います。今日はねよく晴れたんですけれども、明日も晴れて降水確率は 0%、 気温は今日よりは少し高く5月下旬並みの25度くらいまで上がりそうです。それでは週間予報です。月曜からの向こう1週間晴れや曇りのお天気が続きそうです。雨は降らない見込みで、木曜は1日曇りで降水確率が 40%、 この日はね日差しがあまり期待できないでしょう。気温は月火が26度まで上がり、これが6月中旬並みの暑さですが、水曜から金曜までは今日明日くらいの平年並みからやや高めの気温で推移しそうです。ね、過ごしやすい1週間となりそうですね。お天気情報でした。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞は国道122号線の赤羽行きで羽生市小松台が200メートル、県道149号線加須勝負線の上り加須市睦美町で200メートルとなっています。その他に目立った渋滞、規制や通行止めありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さあ、リクエストをね、できるだけねかけていきたいと思いますけれども、ひで24さんから、カルサリスナーの皆さんこんにちは。今日の関東地方は快晴、ちょっと雲あるけどね、快晴っていうよりは風は強いですが、とても爽やかで気持ちの良いお天気ですね。さて、我が家の困りごとを聞いてください。私のはマンションの3階に住んでるんですけれども、目の前が公園で、ちょうどベランダと同じくらいの高さに木が立っています。最近その木にカラスが巣を作ったんです。どこからか小枝やハンガーを器用に運んできて立派な家を完成させてしまいました。困ったことに、ベランダで洗濯物を干している妻が頻繁にカラスと目が合うというのです。今はまだ見つめ合っているだけですが、ベランダに侵入されないか心配しています。何か良いカラスよけのアイディアがあればぜひ教えてください。いやー、私わからないな。私カラスの写真を撮ろうと思って近づいたらね、次の日に復讐されたって経験がありますからね。あの、東屋で休んでいたら、東屋のね、あの上から本当あの缶を、何かの缶をガーンと落とされたんですよ、カラスが。絶対私を狙ったのを復讐したんだよね。まあ、本当に頭が良くてね、怖いですよね。なんか素人考えで下手なことできないと思うので、これはですね、ちょっと調べた方がいいと思いますよ、ちゃんとね。だし、適当なこと言えないや、カラスと仲良くなりましょうなんて言えないからね、本当にね。でも仲良くなるとね、本当に仲良くなれるらしいんだよね、頭がいいからね。猫、犬、その他なんかの次くらいにカラスが頭がいいって聞いたことがあるんですけどね。24さんからの、ヒデ24さんからのリクエスト曲、中森明菜でサザンウィンドウ。

中森明菜、声がおかしくなった、中森明菜でサザンウィンド、ヒデ24さんからのリクエストでお送りしました。さて、江戸川のランチューランナーさん、カルさんこんにちは、江戸川のランチューランナーです。本日は湿度も低く気持ちのいいお天気ですね。明日は日帰りで仙台国際ハーフマラソンに行ってきます。初めて走る大会なのでタイムは関係なく楽しんでこようと思っています。天気も良さそうなので気持ちよく走ってきます。仙台に行くんですね、江戸川ランチューランナーさん、ね、仙台のリスナーさん何人かいらっしゃいますからね。はい、大船に大船に乗った気分になるのかどうか分かりませんけれども、楽しんできていただきたいと思います。それではですね、ランチューランナーさんからのリクエスト曲をお届けいたしましょう。クレイジーケンバンドで GT。

チキンバンドで GT。 リクエストはドアランチューランナーさんからでした。それでは今日最後にこの曲を、ケツメイシの友達、カフェマッサのマッサさんからのリクエストです。カルさん、渡る字リスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークの後半のゴールデンウィークも明日で終わり。そっか、まだゴールデンウィーク続いてるんだ。カルさん、どんなゴールデンウィークでしたか？私は昨日カフェに会社時代の友達を呼んで貸し切りランチ会をやりました。時々集まっていたけれども、コロナとかあって前回会ったのは2019年の7月。今回は9年ぶりの集会でした。私を含めて6人のうち病気で入院経験者は5人。みんないろいろあったようで、こうやって笑って会える幸せをかみしめました。でリクエストはこのケツメイシの友達よということでね、いただきました。さあ、今日ご紹介できなかった方ね、いっぱいいらっしゃって本当に申し訳ない。ドスコイ朝稽古さん、今日はね鼻の具合が悪くってね、耳鼻科に行ったらすっごく混んでたっていつも空いてる耳鼻科なのにあんなに満員の待合室見たのはびっくり、初めてでした。耳鼻科に猫グッズがたくさんあるんだよって、なんかのんびりとした、ありがとうございます。かよこさん、ゴールデンウィークで一番嬉しかったこと、初任給が出た長男が私たち夫婦にご馳走してくれたこと。ベタですが、今時の若者もそんなこと考えてくれるんですね。このゴールデンウィーク友達みんなやってるよって、ルイは友を呼ぶでね、本当にしっかりしたお子さんがいっぱい友達に集まってるんでしょうね。渡瀬沢丸さん、カルさんこんにちは。京都にいる中学受験に頑張った小6の可愛い孫娘から電話があり、ジジパパジジパパって呼ばせてるの小5から通っていた英語塾を学外の遠い塾にしたよって。理由を聞いたら、同級生がいないから勉強に集中できるから。しっかりしてるね、本当にね、驚いちゃう。将来有望だよ。栃木のプロジェクト R さんはね、リベンジ来なかったね。そう、榊原君、夏のお嬢さんはかけられません、申し訳ない。テケテケさん、こんにちは。今日も5時まで生放送よろしくお願いします。ごめんなさい、かけられなかった。先週の土曜日のお昼、爽やかハンバーグのはずが夜に変更になり、ランチは蕎麦屋で温かいお蕎麦と親子丼を食べて、蕎麦と親子丼結構な量ですね。夜に静岡の爽やかハンバーグで和風セットをいただきました。写真ありがとうございます。これがね、爽やかの羨ましいな、私もまた食べたことがない。秀樹ひと筋さん、昼帯で西城秀樹特集、昨日放送されてました。ファン歴20年の新浜レオンくんが秀樹愛を熱く語ってくれたり、サブスク解禁されたことなどなど、いろいろね、特集をしていたということなんですけれども、私もなんかテレビで見ましたよね。ファンクラブの会員が現役時代、西城秀樹さんがね活躍されて、あの生前のね活躍されてた時代よりも今の方が人数増えてるんですってね。すごいですよね、ファンクラブの皆さんが頑張っている、そのね証拠ですよね。松江のソルトピーナッツさん、俳優の大場健二さんでいいのかな、お亡くなりになりました。70年代後半から80年代ちょうどヒーローものを見ていた世代なので、大場さんというとそのあたりの作品を思い出します。今日ね、宇宙刑事ギャバンのリクエストいただいたんですよ、ごめんなさい。

0: はい、かけられなかった申し訳ない、熊崎テリーさんも今日ごめんなさいね、自分はまだ羽のない扇風機を使っていますが、羽のない扇風機って結構最新じゃないですか。あ、時間がないな。兜町裏街道さん、三毛猫の天神さん、そしてでダダミさん、それからカゴの中からミーアキャットさん、久米川のブルーツリーさん、そして昭和の大ちゃんからリクエストいただきました。かけられなくて本当に申し訳ございません、また来週元気にお会いしましょう。お相手は山本香織でした。それではまた。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

0: Freedom! Saturday! Super Legend!
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レモンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レモンに似てるだからやっぱこれ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんとちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなね。え若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。

あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何？ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あ、こういうのもあんの。これ明らかにジョン・レノン風の絵が描かれてますけどね。わあ、どうなんだろう。なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと、搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでも、なるほどね。それはリチウム電池も問題ですからね。機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですか。これリチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。なるほど。じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。面白い。まあでもね、これどっちもあり得る話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか。先月17日がね、誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストをお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供をしたレディーガガ&ドーチーによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ、夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。

これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はうーんみたい な, なんかそういう展開なんですね。まあそれを知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッとアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね、うん、ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませておいて、かかった瞬間にここかってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ同時のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ同時によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I'm gonna dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, d

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタレジェフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はいはいはいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: やったー、おめでとうございます。ありがとう。うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
1: びっくりしました
0: 電話の前で待っていただいてました。じっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってね、なりますよねはい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが。
0: あ、いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、はい、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね。
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: あ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: まあ、ちょっと仕事の合間くしゃみが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: あ、はい、ちょっと喉飴

0: しながらちょっとあの接客業してたんですけど。
1: あ、接客業なんですか。
0: はい。
1: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
0: いや週末ないですね。またもう一個仕事があるのでまた夕方から。
1: いや今日。
0: はい。
1: あ、そうですか。すいませんそんな直前に。
0: いえいえいえ、
1: ありがとうございます。はい。音楽好きですか。
0: 結構好きですね。
1: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
0: その買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
1: あー、いいですね。
0: で CD は、
1: うんうん、
0: あの CM ネットワークのラブトレインだったと思います。
1: あー、いいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
0: 青春かどうかわかんないんですけどなんかその
1: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
0: はい。
1: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
0: 邦楽も洋楽も聴きますね。
1: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
0: あのちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
1: これタイトルなんて言うんですか。
0: 山谷ブルース。
1: 山谷ブルースですか。
0: いや、山谷。
1: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
0: 結構染みますよ。
1: あ、本当ですか。うわ、はい、いいいいいい。まあただ残念ながらの洋楽の番組なので。
0: はい、洋楽なので、あの、
1: はい、
0: イングリッシュマンの方
1: をスティングをね。はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか。
0: 去年、
1: うん、
0: 福岡の方に行ったので。
1: あ、ライブ見に。
0: はい。
1: コ
0: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
1: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
0: うん、はい。
1: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
0: はい。
1: そうですか。スティングどうでした。
0: 渋いおじさんでした。多分あの亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのであのお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
1: ああ、いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では
0: 最後頑張ってください。
1: わ、ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: キングのイングリッシュマンニューヨーク。
1: 献血の女王あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。まあ、なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね、良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、あと防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: これについてちょっとね触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はいはい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒さんに、はい、問題です、
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: あ、ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、あの間違いではないです、はい、あの内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、

0: い、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところを避難するところであれば、はい、何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないっていう気持ちになるけど、そういうことではないってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね、
1: はい、うん、まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。あ、例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、はい、男性でいうと約15キロ、
0: はいはい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
1: はい、あくまでそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか。入れるもの。
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
0: もうなんか雑なところがね、浮き彫りになりますけど。
1: やはりでも基本はね、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね。
0: 手も空くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできないしない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っていくと、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですかね。
1: 移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そういうことですか。そして今自分の薬とかメガネとか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか。うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなとこになると、ま
1: あ、玄関とかにね、よくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、シルバーのシートってあります？わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。体温を、
0: あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか。ペラペラ銀紙みたいな。
1: それです。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
1: そうです、
0: ね、
1: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、1回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな。どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ。夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
0: うん、
1: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、今東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、
0: はい、
1: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: 意外とそのもうコーナーができていて、
1: はい、
0: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で中には非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナルナリティのある、
0: なるほど、
1: はい、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、こういうことができる。

0: 必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、うん、そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められているものも見ました、
1: うん、そうですね、パッケージになっているものと選べるっていう形ですね、はいはい、
0: そうですね、はい、まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、うん、まあ、とりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います、
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、はい、メガネメガネとなるから本当に、はい、
1: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
0: ね、
1: あとね、はい、これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、はい、女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
0: はい、
1: 中にはいらっしゃったりもしますし、
0: なるほど、
1: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、はい、そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
0: はい、
1: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃ってると、はいはい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
0: なるほど、
1: 意外と不自由してないと、
0: はい、
1: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
0: はい、
1: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
0: 確かに、
1: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
0: そうですね、
1: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
0: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
1: そういうふうに思われているケースが多くて、はい、避難所で温かい朝ね、
0: はい、
1: コーヒーとかが飲めないような状況、はい、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
0: そうですね、
1: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
0: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
1: そうですね、
0: なるほど、うん、
1: 私はちなみに入れております。
0: 入れてますか。そうです、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
1: お菓子ですか。
0: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
1: そっちですね、
0: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちになりましたけどね、
1: うん、10キロ以内ですからね。
0: 10キロですから本当にそこが大事、
1: はい
0: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで、
1: リュック、
0: まあ、自分で詰めて買ったんですけど、はい、あの何ですかね、和室の、
1: はいはい、
0: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、
1: 基本置き場所は玄関、
0: やっぱそうですよね、あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
1: そういうことです
0: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
1: それはね
0: ダメですよ ね、
1: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
0: そうなんですよ、そうです、そうです、なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
1: 確かにね、
0: そうですね、
1: 黒瀬さん、そこのその天袋のところには、
0: はい、
1: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
0: そうですね、
1: ちょっと靴を 2,3 足
0: そうですよね、本当、はい、本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
1: はい
0: はい、
1: そういうふうにしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
1: 何でしょう、
0: 多分これ夜中とかになった場合って、うん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部を一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
1: あ、ね、
0: ね、
1: あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました、
0: ね、うん、
1: まあ、一つは、
0: はい、
1: あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、こういう問題ですよね。
0: 確かに、はい、
1: うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一枚いる場所にちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
0: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました、うん、メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね、うん、ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、
1: うん、
0: 今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: どうですか。そろそろ練習曲も、は
1: い、いやいやいやいや、黒瀬さん、まだまだあるんですよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャランキューの、
0: はい、
1: ずるい女、
0: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、ただしがあるんですよ、この非常用持ち出し袋は、あくまで災害発生時に、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。災害発生直後は、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです。ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、災害時に非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が結構ね、

0: っしゃるわけで、はい、いやそうではなく、はい、まあ、政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
1: はい、
0: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているということをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
1: はい、
0: そんな在宅避難なんですけれども、はい、良い点いっぱいあるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、なんで住み慣れた自宅で安心感ありません、
1: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
0: そうです、
1: はい、
0: で被災時でもあのプライバシーがお家の中ですから、
1: 確かに
0: ちゃんと保たれる、
1: はい、
0: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
1: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
0: そうですか、そうですか、
1: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
0: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
1: そうですよね、
0: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
1: 確かに
0: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば
1: います ね、
0: ね、
1: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
0: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
1: はい、
0: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
1: なるほど、はい、
0: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
1: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
0: その通りです。
1: で
0: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
1: そうですね、
0: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
1: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
0: うん、在宅避難はね。
1: そうですね、
0: まあ、しかしながら、はい、いい話だけではない。
1: あ、なるほど。
0: 条件があるんですよ、
1: はい、
0: だって災害発生した後に、はい、お家がギシギシしてたり、あ、どうです、そんな中で在宅避難
1: 安心できない、
0: できないこれダメですよね。
1: ダメですね、
0: はい、次に、はい、例えば大きい地震の後には、はい、例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
1: はいはい、
0: そういったものの危険の恐れがあるかどうか
1: ということこれがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
0: そういうことです、
1: はいはい、
0: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
1: そうですよね、はい、今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
0: あ、確かに黒さん、
1: はい、
0: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
1: 多いと思いますね、
0: うん
1: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
0: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
1: そうですよね、
0: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
1: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
0: そうですね、
1: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
0: その通りです。
1: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、うん、合わせて在宅避難のメリットとかもね、うん、聞かせていただきましたけど ね、
0: うん、そうですね、
1: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
0: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
1: はい、
0: これは分けて考えるべきだということですね、
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。また来週。
1: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、
4: サンサンさんです。
5: ボーカル中直丸です。
6: はい、ギターの脇まどかです。
7: ドラムのマリコ様です。
4: よろしくお願いします。
1: いや、元気でいいですね。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
5: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
6: もう少し詳しくね。
2: もうちょっと詳しくね。
6: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
7: そう、エンジェルナンバー。
6: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれが音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
1: なるほど。いや、なんかサンサンサンって打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、
5: う
1: ん、あれですよね。でも一番上にね、サンサンサンバンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
5: なんで？ありがとうございます。嬉しい。
7: 人気者だ。
5: 知らなかった。
6: サンサンサン会で。
7: サンサンサン会では割と。

0: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
1: ボーカルギターの中野生まれです。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド333を組めまして、うんうん、夢が叶いました。
2: 素晴らしい、
0: はい、おめでとうございました。
3: で、私がギターの脇和とかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でマルちゃんとはサポートを、うん、マルちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
4: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
1: ね、そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっち
4: になって、ね、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
2: おー、素敵だね。
4: はい。
0: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか？
2: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
1: 優しい。
2: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
1: あ、嬉しい。
2: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういうなんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのか分かんないけど、結構かっこいいね。
1: 嬉しい、
4: かっこいいって嬉しいね。
1: うん、嬉しいね。
0: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
1: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
4: う
1: ん、
4: そうだね、
1: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当今まであった最低だったこととかも、今この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
5: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しいっす。
1: 本当パワー感じる。
2: パワーもいい、うん、全部出しました。
1: 感じます。ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、ね、よろしくお願いします。そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
4: そうですね、私たち、そう、去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、でその2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
4: めっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
2: う
4: ん、
2: そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
4: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そこから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね。
5: やったね、秋田行ったりね。
4: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったり、うん、して、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
4: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33 をリリースしました、はい、
5: うん、そんなね、
2: そうそう、で、アワマンもしたじゃん。
4: そうそう、ね、で結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うん、あ、そうなんですね。
4: そうなんですよ、はい、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
5: はい、
4: 一切のね、
1: 主にどこでやってるの、東京でやってるの。
4: そうです、下北、
1: 下北が
4: 多いですかね。
5: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、あ、
1: それも3なんだ、あ、おすごいね。
5: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、あ、
1: サンズ、ちょっとやばそうだからね、
2: なんか変でやってます。そうなんですよね、333を結成してから、
5: うん、
2: なんか3にまつわるものが、
5: そうなんだよね、
2: 引き寄せられて
4: くる、
5: ちょっと怖いよね。
1: 怖くなくて、ラッキーと思わない。
4: ラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキー。
1: さっきラッキーって言った
5: じゃん。ラッキーでハッピーなんで。
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
5: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
4: そうだね。
5: そうです。それ言わせてもらっていいですか。いくよ。曲作りは
6: みんなの責任、
5: 曲は
6: みんなで作る
5: っていうものをね、はい、みんなで。
0: わざわざ一緒に言う必要あんの。
5: みんなで言うことで結束が高まるんですよ。
4: 自分に言い聞かせるね。
1: そう、あ、そうそう、あ、
5: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよね。

0: みたいなのがやらないよみたいな。
1: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
2: いやー、ね、本当そうだよね、うんうん、
1: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん。やっぱりその通りだよね。
2: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね。
3: 私みんないろんな経験をしてきて、
1: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
2: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に。
1: まあ見た感じわかんない。
2: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何もでも作るよっていう。
3: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえるよみたいな。
1: どんどん浮かんでくんだ。
0: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、うん、どんどん変えていきたい。
1: どんな時に出るの？
0: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る。勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、うん、みたいな感じ。
1: なるほど、なるほど。でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
0: もう関係ない時も何も出ないですね。
1: ああそうなの、
0: 勝手に出るとかはないですね。
1: 本物かもわかんない
2: ですね。本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
1: 俺は天才だね。
2: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
0: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてってちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな。
2: 出荷してます、ね、
3: 出荷した、
2: はい、出荷したらね、リリースのことを出荷って
1: 言った。
0: 出荷できてます、ちゃんと。
1: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だわ。
2: 出荷させて出荷させてます。
4: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
2: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど。
3: 正直、
2: 正直。でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうんうん、
0: 優しいからね、根が、
3: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいなのじゃなくて、割とこう普段の日常の、うん、
1: 淡々とね、
3: そうそうしてる歌詞が多いから、う
0: ん、そんなに波ないんで、うん、人生に、はい、
2: あるだろ
3: う。あるよ。
2: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど家に。でもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから、
1: 素晴らしい、ね、
2: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
0: それはめっちゃ嬉しいわ。
2: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが、
0: なんかそれめっちゃいいね。
1: いや最近そういうアートって多いよね、
0: うん、作品
1: も
0: ね、
1: うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、うん、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうで余っても良いみたいな感じの、うん、やっぱり主張がすごい多い、うん、自己肯定感上がっていくじゃん、どんどん。
0: 確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
1: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、うんうん、やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、うん、すごいいいことだと思うね。
0: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそ、まあ、ちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌じゃないですか、めんどくさいみたいな、
1: ね、
0: それのでも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか、その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そう、まどちゃんの
1: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた、
0: 波動で
3: 嬉しい、
1: すごい感じるわ。
0: 確かにでも出てる気がします。333になってからより
1: 丁寧に生きて
0: る
1: んだなってのが分かる。
0: あ本当に丁寧に生きてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きてる、分かるわ、
0: ね、まあ、サマーもね雨漏りになってるとかね、
3: 私も雨漏りになってるんですけど、
0: ナウ、ナウなんで、ナウだから面白いよ、
3: まあ、丁寧には生きてる
0: け
3: ど、
0: ね、そうだね、
3: 雨漏りがもっとひどくならない
1: ように、梅雨が来たら大変だね。
3: どうにかしてもらえる、
0: 本当だよね、
3: はい、うん、丁寧には生きてるから、
0: うん、ちゃんと着実にね、うん、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 、うん、言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね、うんうん、
3: 大事
1: いいね
3: 積み重ねがね、
0: 積み重ねがね、
3: そうなんです。

0: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
1: あ、それはあるかもしれないです。なんか
0: 自分たちで好きでやってるのが分かるから。
2: うん、確かに。
0: やらされてる感が全然ないじゃん。
3: もう
0: それがすごい、ね、
4: ないね、
1: うん、ない、うん、確かに、ね、
0: それが素晴らしいわ。
1: ライフワークみたいになってる、
3: ね、なってるね。
2: ライフワークをいつかライスワークに
3: ってマルちゃんのテーマね。
1: 私のテーマ、
3: ドキドキになるから
1: ライスワークにいつかライスにしたいなって。
0: いいね。
5: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
4: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、うん、まあ、私マリコもそう思いますし、うん、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞がね出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
1: うん、
4: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聴いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
2: うんうんうん、はい。
4: なんかこう例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
1: バレるのマイクが出
4: ていいことあるよみたいな、なんかみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲は、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
0: ね、ゆったりしたね。
4: そうなんですよ、
0: 秋を感じるような
4: 、そう秋冬の曲で、
0: 僕結構あれ好きですよ。
4: 嬉しい、ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
3: うん、寄り添ってくる、
1: そう辛いよね、
3: あったかいお茶出してくれる、そう
4: とかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね。
1: 最高傑作です。
0: おー聞きたいですね、
5: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
1: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあ、そんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのは三三三丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢は、せーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
3: エビスリキ
0: ッドルームとりあえず今見えましたよ、ね、なんか
2: 本当ですか、う
0: ん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: それ本当に伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかも分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、うん、みんな笑顔になるよね、
3: うん、そうだね、
2: うん、なんかまあちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける、
1: うん、そこまで言っちゃった方がいい、
3: ね、日常から日常からね、
1: 日常のだってこれが平和だから、
2: そうですよね、うん、身の回りの人から幸せにしていくしかないですね。
1: そういうことだから、う
2: ん、確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います本気で、
0: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが最後にお知らせしておきたいことは、初めてって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: ね、ぜひぜひ
3: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
2: よろしくお願いします。
1: 本当、素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう。
2: やだ、
3: ぜひぜひ見てください。
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、これからも頑張ってください。応援してます。
2: やだ、頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道、夢の道。
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も

それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
1: うんうん、
0: この間大阪テレビやった時に、
1: はい、
0: 北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、たまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: 太いやつ緑のとちょっと黒っぽいやつ、すっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱすごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
1: 最近の流行りってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、
1: うん、
0: も
1: う
0: これはね、小さい頃から好きで、
1: へー、
0: で今でも、うん、アマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
1: はい、
0: 切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう。
0: はい、ツナは1缶、
1: はい、
0: まあ、私は油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: 10センチ、
0: うん、まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: だから10センチぐらい太さにも、
1: こう細く千切りみたいなもん、
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして、
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: どっちでもいいです、
1: はい、
0: 包丁がネバネバで、
1: うんうんうんうん、
0: あとあとまな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、はい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうですね、
0: はい、はい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ごま油少し、
1: うん、
0: ごま風味、
1: うん、
0: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの。
1: あ、
0: 長芋と
1: キュウリもの代わりに長芋とツナ、
0: ツナ、はい、
1: 合うんだ。
0: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです。でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、
1: うん、
0: 長芋バージョン。
1: ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
1: うん、あら、そうなの。
0: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、ね、それはもう臨機応変
1: やってみよう。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: 2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。
0: 久留米ってのまちゃん

0: の出身地だね、で、その野間口さんの、ご出身地だということで、うん、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、うん、僕の中では一番美味しい店だった。
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: そ,
0: う、ね、
1: それともう一つ久留米は思い出があって、うん、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね。一回
0: もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、うん、車冷やすのも大変で、
0: うん、
1: しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、うん、普段車ですけど、
0: うん、
1: 飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、
0: はい、
1: 荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、はい、
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、うん、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね、
1: うん、久留米、ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって。あの、からくり、なんていうの、東芝、今の東芝の、なんか、始祖みたいな方がいて、
0: うん、
1: もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年は、松田聖子さんが久留米出身だからって言って、うん、聖子さんのカバー一曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな？聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕、カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱり。デビュー当時、なんか松田聖子さんの声似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: うん。なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。うん、
0: 昔はやっぱり好きで、
1: うん、
0: アルバムとかも、アルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: あ、
0: うん、
1: で、普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね。
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな。似てる。と言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、
0: うん、
1: その後4年ぐらいしてからかな、うん、どっかの街角で、あれ？これ、まだ過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、あれ？なんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ。
0: うん、
1: で、松田聖子さんでした。
0: そうなんです。うん、今もね、本当全然似てなくなっちゃいましたが。
1: 似てなくていいけど。
0: そう。はい、ラジオ聞き、いつも聞いてる方が、似てねえぞってなんか突っ込みが聞こえてきたんで。
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、そうです。歌がね。
1: うん。
0: うん、そうなんです。
1: 言われてた。間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね。うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: 嫌だよ。じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね、
1: 何を聞いてみんなそう思った？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聞いて、
0: うん、
1: ねえねえ、しょこしょ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
1: 37年前かい。
0: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんですね。
0: ねえ、やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ。
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんなそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあ、じゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: しょうこさん、きゅうたろうさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。困難だったそうで、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これオラ、まあ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、オランウ、オラんウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ、
1: ね
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オラン、難しい。オランウータン。
1: でもオラウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あの、パンダの繁殖とか、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない、
0: はい、
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、盛り目がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても、顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな？
0: あるんじゃない？パンダもほら、気に入らないと、交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも、あ、だから
0: オラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの？
0: 年に1日か2日しかないとか。
1: そうそうそう。
0: じゃないですか、パンダとかね。だからまあ、オラ

0: オランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね。
0: あると思うよ。なんか、
1: この。人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある？これやっとしよね。
0: だって、猿の、そういう群れとかでも、人気があるのは強い。
1: 強さってことでしょ？う
0: ん。で、やっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか？
1: あんのかな？
0: うん。どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、
0: うん、
1: パンダだったらいいけどさ、な生まれ噛んだよ。
0: うん、
1: オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: これジェニファーちゃん。
0: あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって
1: これ
0: かわいい
1: 若いの。
0: そうじゃない、
1: 若いってことなんだ、うん、なんかこうなんかうちの袋みたいだなもうすでになるほど、
0: かわいい、ね、ぜひ皆さんもちょっと見てみ、見てください。ジェニファーちゃんかわいい。
1: 旦那は誰なの。
0: は名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな、ハヤト、ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、いや
0: ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で。1976年のラブレター。

0: 上半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員まっちゃんに夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語でしょ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、はい、番組でもあのいち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子@musicbird.co.jp 翔子の

ペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私の上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では、備蓄品よりも避難が優先されます。
0: はい、
1: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
0: はい、
1: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
0: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
1: 次に行うことは、家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
0: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
1: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方は、またの機会にご紹介したいと思います。
0: はい、
1: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上エリナでした。

最近の一言。このコーナーでは番組の始めに私の最近の出来事や最近思ったことを一言で表現するコーナーになります。さあそれではやっていきましょう。最近の一言。明けましておめでとうございます。

ちごの V ラジ。皆さんこんにちは。始まりました、いちごの V ラジ。この番組は FM わたらせ公式 VTuber のいちごが声優として、役者として、歌手としての成長を目指して楽しいトークとコーナーを繰り広げる番組になります。それではいちごとお送りする30分、お楽しみください。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 皆さんはお正月楽しめましたか？やっとバタバタした年末が終わって、ゆっくりテレビ見たり美味しいもの食べたりできましたでしょうか？私はよく寝て夜更かしもして、見事に昼夜逆転しました。やっぱりお正月とか年始ってすごいゆったりだらだらーっと過ごしちゃうじゃないですか。そうすると昼夜逆転もするし、曜日感覚もなくなって、今は何日っていうのをずっと親に聞いたりとか、もう3日なの、三が日、三が日終わったのとかずっと言いながら過ごしてました。でも曜日感覚取り戻したのはあれですね、金曜ロードショーがあったから。あ、映画があるってことは金曜日だ、あ、じゃあ次土曜日なんだっていうのをずっと言いながら過ごしてました。金曜日カレーとかだったら分かりやすいのかなって思ったりもしてましたね。私の年始は、年始とお正月ずっと大半は歌って過ごしてました。人生で初めてカラオケをはしごしたりとか、家でだと家族の誰かがどこかしらで何かを歌ってるとか、全員で大合唱したりとかもずっとしてましたし、あとテレビで音楽番組が結構

構多くて、それを流して知ってる曲が出ると大熱唱してとかをずっとしてた年始ですね。でもなんかあんまりいつもと変わんないような年始でしたね。本当にいつでもどこでも誰かが歌ってるっていう環境でずっといるので、年末だから年始だからお正月だからっていうのはあんまりなかったです。なんかあるかなって思うと、やっぱ2026年になってこうなんか学校の書類とかを書くときってやっぱこう2025年2026年とか書かないといけないじゃないですか。そういう時に2025年って書いちゃって、あれ2026年だよね、あ2026年かとか言いながら書いて、ずっと令和何年って聞いてました。親に、今は令和何年ですか、8年です、あれ7じゃなかったっけ、8ですっていうのをずっと繰り返してました。あと年始といえばまだお年玉がもらえるので、お年玉をもらってしっかりと貯金箱の中にそって入れて使わないようにしてたんですけど、ちょっと友達に遊びに誘われる頻度が高くてお年玉を使わないといけないかもしれないっていう、絶対に使いたくないんですけどちょっと危ないかなって思ってます。多分私が年始にお金使い始めちゃうと、そっからどんどんどんどん使うようになってっちゃって、最後あんま残ってないみたいになっちゃうので、あんま使いたくないなって頑張ってます。そういえば皆さんは今年の目標とかもう決めましたか？私はまだ全然何にしようかな、どうしようかなってずっと悩んでるんですけど、とりあえずこう大まかな目標を決めてそっからどんどん詰めていけばいいかなと思ってるので、今考えてる大まかな目標はその音楽関係、音楽関連のことをもっと頑張っていきたいなっていうのは思ってます。やっぱり歌とかギターとかまだまだ上手くなれるだろうなと思ってるので、もっと上手くなれるようにそこを練習したいなと思ってますね。で、他にやっぱ年明けたから新しいことを挑戦してみたいなとも思ったんですけど、私は三日坊主なので絶対に3日経たずに辞めるだろうし、3日経って4日目入るかなって辞めたりもするので、新しいことはやめようかなって思いました。こう運動を目標にしたかったんですけど、ちょっと絶対にやらなくなりそうだなと思ったし、掃除をできるようにしようとも考えたんですけど絶対に無理だっていうので諦めました。ただでさえ大掃除であんなに悲鳴を上げてたのに今年できるわけがないとやめました。ので、もともとやってたやつを極められるように今年頑張っていきたいなと大まかな目標として決めてます。そうですね、今年も結構いろんな活動をして頑張っていきたいと思ってますので、よかったらこのラジオもどうぞ聞いていただけると嬉しいです。ここで一曲お届けしましょう。小田裕二でラブサンバディ。

0: tonight。 お送りした曲は小田裕二で Love Somebody でした。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送。

0: 送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: お送りしています、いちごの V ラジ、 FM 渡良瀬公式 VTuber のいちごです。さっき今年の目標はこれです、こういうことをしたいですってお話ししたと思うんですけど、ちょっと後半のフリートークでは今年はこれを目標にじゃなくて、逆にやらないことを決めてみようかなと思って、やっぱり年始って目標とか抱負とかをみんな言って、これをやるんだ、これを頑張るんだって言うと思うんですけど、じゃあ逆にやらないことを決めて、ちょっとでもなんて言うんだろう、心に余裕を持って生活できるようにしたいなと思ったので、こうやることではなくやらないことを決めてみようかなって思います。この大まかに3つぐらい、なんか何編何編って考えてみたんですけど、その学校生活編と日常編と心メンタル面でやらないことっていう、この3つで決めてみようかなって思ってさっき考えてみたんですけど、まず学校生活編で、その欲を言えば勉強したくないですし、そもそも学校に行きたくないですし、なんか勉強がしたくないから学校に行きたくないんですけど、でそんなことは言ってらんない、じゃあ違うことは何だろうって思ったら、その去年は結構いろんな人と広く関わって、あこの人合わないなとか、この人あすごい合うかもって人結構見つけたんですけど、ずっとそのあんまり相性が私としては良くないなっていう思ってることを、こう長く関わってたら私が爆発しちゃってわーってなっちゃったので、ちょっと今年はそういうのをなくしたいなっていうので、あまり相性良くないこと、無理に関わることはしないっていうのを決めました。あんまり無理に関わってるとどっちが爆発するかわからないので、もしかしたら去年みたいに私がわーって言い始めちゃって周りがびっくりしちゃうかもしれないっていうのを考えた時に、だったら自分から一線を引こうっていうので、まずこれを決めました。他に学校生活でなんか無理しない、やらないっていうのを決めようってすると、やっぱ勉強につながっちゃうので、そんなことは勉強をやりたくないなんて言えないと思って、学校生活ではそんぐらいかもしれないです。次、日常でやらないことを決めようかなって思います。でさっき考えたのは、毎日丁寧な生活をしようとしないっていうのをまず一個決めました。その毎日丁寧な生活っていうのができてたのって言われると、いいえって答えます。できてはいません。でも丁寧な生活をしたいな、しようかなとは思ってたので、ちょっとやってたんですよ。1週間ぐらいまず朝起きます、伸びをしますみたいなことをやってたんですけど、疲れちゃって嫌になってやめちゃったので、やっぱ無理にやることって良くないから、無理にやろうとはしないっていうのを決めました。丁寧な暮らしはできてませんが、丁寧な暮らしをしないようにします、無理に。でもう一個、日常編でもう一個考えたのが、食べたいものを我慢しすぎないっていうのを決めました。そんなに我慢してるつもりはないんですけど、なんだろう、お菓子食べたいなって思っても、いや太っちゃう、やめようとか、昨日揚げ物食べたし今日お菓子食べたら絶対良くないよな、やめようっていうのを1ヶ月ぐらい続けてたら、次の翌月に食欲が爆発しちゃって、何でもかんでもなんか1週間ずっと揚げ物みたいな。その学校でそのコンビニによってご飯を買うんですけど、1週間ずっとお昼ご飯揚げ物とか、1週間ずっとお菓子食べ続けてるみたいな時があったんで、これは絶対に良くない、あ我慢しすぎたせいなんだっていうのをちょっと後悔してるので、食べ過ぎたその時は。なので我慢しすぎず食べたいものをいっぱい食べれたらいいなと思ってます。

もう一個その心メンタル編ですね。だから何でも心とメンタルに全部つながるかなって思ってるんですけど、なんだろう、無理にポジティブになろうとしないっていうのは一個大事かなって思いました。私も結構本当にしょんぼり、気分が落ちるときはすごく落ちちゃうタイプなので、やだなーとかずっと思いながら生活してたりするときに、友達の前だから元気でいなきゃとか、元気になれば何でもできるじゃないんですけど、そういうのやってると知らない間に蓄積されてて、わーってまた大爆発しちゃうので、無理にポジティブにならなくてもいいんだよっていうのを自分で、大丈夫なんだよ、はい大丈夫大丈夫ってずっと心に言ってあげたいなって思います。ポジティブにならないっていうのもそうですし、ストレス発散しないっていうのもダメですね。なんかストレス溜まってるつもりは、溜めてるつもりはないけど気づいたら溜まってたりするので、定期的な息抜きをしたいなって思ってます。なので溜めすぎないっていうのをとりあえずしたいことも、まあ、もう一個目ですね。それがストレスを溜めすぎない、溜めないっていうのを決めました。で皆さんもですね、そのこれは頑張るんだやるんだっていうのをそんなに決めすぎないで、逆にやらないことを決めてみるっていうのもすごいいいんじゃないかなって思います。その今年は絶対に頑張るんだっていうのをやってる人はすごい尊敬しますし、それを有言実行してしっかりやってる人もやっぱ尊敬するんですよ、すごく。なので私もやりたいなとは思うんですけど、本当にいつ爆発するかわからないので、私も去年びっくりしたので、なるべく溜め込まず、無理しすぎず、やるやらないを均等にやってったら、今年はすごくのびのびと楽しく過ごせるんじゃないかなと私は思います。ので皆さんも頑張りすぎないっていうのを逆に目標にしてもいいかもしれませんね。私もそこを目標にしてみたいなと思います。ここで曲をお届けしましょう。サカナクションでバッハの旋律を夜に聴いたせいです。そして川本誠で1/2。

お送りした曲はサカナクションでバッハの旋律を夜に聴いたせいです。そして河本誠で2分の1でした。お送りしてきましたいちごの V ラジ、エンディングのお時間です。この番組いちごの V ラジは第2第4日曜日の放送です。次回の放送日は1月25日になります。みんな楽しみにしててね。番組では皆様のお便りを募集しています。普通のお便りのほかリクエストなどお待ちしています。ぜひ番組に参加してくださいね。宛先はメールの場合 info@wataraji.com info@wataradi.com までお願いします。そして動画配信サービス YouTube でも動画を随時配信予定です。 YouTube でいちごチャンネルって検索、 FM わたらせホームページからもアクセスできるのでチェックしてください。公式 X の方も開設しました。ハッシュタグ FM わたらせかハッシュタグカタカナで V ラジで番組の感想をつぶやいてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイチュー。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方もアイマス P の方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私あずさわあつがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク開店します。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: お送りしたのはティントミーでアライブユー、それが運命でも、水瀬ゆりでカプチーノ、宮尾美也で初恋バタフライでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里、北海道深川の魅力いっぱいの番組お

送りしたのはババコノミで To 百瀬リアでボーダーラインでした。精神的なものや実年齢であったり、相手と自分に何かしら差がある恋愛は多く存在します。相手を理解する作業も重要ですが、まずは何より自分のことを自分で理解しておくということが大切だと思います。皆さんは相手に尽くしたい派ですか、それとも尽くされたい派ですか。そろそろ締めのお時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさばあずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。姫崎りなみでマーブルハート。

している水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。
2: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ聞

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はおき

0: 話0280-33-7560 FM わたらせまで。
1: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー Somebody Stop Me。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでスタッミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しい

しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了し、ちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いします、といただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ、来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が。55にかけていただきましたリクエストナンバー、コンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から。サファイア

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日に

お届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All my love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

エリチエミさんが1962年に原の棒とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聞きいただきました。まあ、テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私、 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのツナゴッドというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなゴッドの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら、一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったり、いろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなゴッドの活動は、自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや、各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することのほかに、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品など、ここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどと、いろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦して いらっしゃる匠をお迎えして、いろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には、元プリンセスプリンセスのリーダー、ベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので、と私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて

界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が衣装になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡やめ、5月17日は山口峰、これはピアニストそしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりはいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場も

0: 思います？
1: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん、
0: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
1: はい、
0: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい、
0: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
0: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
0: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
0: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
1: はい、
0: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
0: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
1: うん、
0: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
1: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けましたね。皆様いい連休になりましたでしょうか。まあ、お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって今日もラブエも聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキメカラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。ファックスの方はですねもう受付できなくなっておりますので皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所お電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in myself。

サバルラブエモーション。皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門

0: お送りしたのはタバルで Believe in Myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする、
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだ。なるほど。ということで、皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。たばるちゃん、あ、たばるちゃんじゃないねばるちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい、朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム、広島のすっぽんぽんけんやさん。もうすっぽんぽんって付け出しましたね。タバルサスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな中の一匹。コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきます。いくら田舎住まいと言っても、よくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して、吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり私が呼ばれます。そうですよね。網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ。家族の前ですからね。着ててください。トカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ。明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タマルさんは苦手なものはありますかといただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね。子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで、皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。State で、あ、間違えた。Taste で If You Want It。

0: That's cool. Put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
2: タバル、タバル、Love and Motion。
1: タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベーモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラベーモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページ、そしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているか、どうやって聞くかっていうのがね、見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、もう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですね、ミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月、来週ですね、5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディング、そしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので、皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、

FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですね、おはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月、来週ですね、ちょうど先ほどですね収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、あの先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよという方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて、6月を目の前にね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして、6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらもラブ M にゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、汐留ブルーモードさんご予約も可能ですし、タブルの方に DM いただいても、ご予約可能ですので、ね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、汐留ブルーモードでお待ちしております。そして翌月7月はタブルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事お飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Tear the Sky。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。 Love in Motion。 タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリ2門と書きまして、シモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくてことで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポン。いや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いんですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す。すいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けで怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしています。ということで、シュウさん、よかったですね。とりあえずね、ご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね疲れも

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだ。ライブ後のね。あ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。バルちゃん、宮久保さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャ、ペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの苦労は何だったの。次からも電波で聞くぞと。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当に。ありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから。こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、羊さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: うん、それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもちゃてん32さんから。タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ。
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム

0: 特急北条早雲、北条早雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: あちゃぺちゃぽーん、タコはしはぽーん。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は、晩は、最近はバルちゃんとミリちゃんの新曲の写真とかいっぱい楽しめてなんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなってめちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね、見惚れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。
0: ね、熱気球乗りたい、ちょっと夢あります、乗ってみたい。この金谷さん、新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめですということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったもん聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう、写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でしたということで、桜の写真つけてくれてます、ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見ごろがねずれてていいですね、素敵です、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。バルちゃん、フーミー、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、

0: 三木隆さん作品集で、最後はテレサ展の歌の最中グラッと地震がありました、茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたということでね、はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます、ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあ行け、もう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったら飲食店や観光地のホテル暇、まあ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかねと。いいじゃないですか、最後まで聞いてますので頑張ってくださいということで、メッセージいただきました、ありがとうございます。
1: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたとことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れて、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: みたいなFM 日向さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね。
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ。だからコラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね。
2: 美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
2: ね、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮言ってるからね。はい。
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね。うん、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
0: はいはい、
2: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、
0: はい、
2: どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか。
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、
0: うん、
2: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを、
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるので、マヨネーズに、
2: うん、
0: ピクルス。
2: そうなんだ、
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなんだ。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよね。だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残ってる。
0: あ、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。
2: なんとか味にしたい。
0: そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: ね、え、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと。
0: うん、行きましょう、
2: はい
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
2: 一人で登り立てていきます背中に。
0: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、
2: はい、
0: なんか隣町のね延岡さん、 FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
2: 徐々にな
0: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
2: 次はどこだ。
0: 次はど
2: こだ。お願いしますよ、
0: ね、そうですね、
2: 1曲でも多くね、
0: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
2: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を。
2: ヒューガってイントロみたい。
0: あ、行きたいところ、
2: 来週のイントロみたいな。
0: はい、 ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
2: すげえ喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベーモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。

もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るって、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は、まあ、今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか、深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがね、こう取り掛かってきて、僕さ、人生をやり直したいから、まあ、といってもさ、寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください。ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美宇一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので、最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。で、幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなと、その時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうっていう幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、もうそんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、キャリアって言ったらおこがましいですけど、何かが始まっていたのかななんて思います。で、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。もうそのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。はい、塾に行ってまず、で水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、でそんなことをしながら生徒会と

とかにも入っていたりしたので、あの全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず。でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんなあの N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しあの N から始まる中学受験塾に行きましたと。で、まあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うってそんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとかなんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭話した通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、
塾に通わ

せてもらってたのに、マジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で、結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって、自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて、総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で、今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメを、もうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのに、すごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので、今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみると、なんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると、全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって、言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。
これ皆

さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われてこういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何どんな感情何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聞いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプから

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあそういう生活だったんですよ。で、まあなんでかなって思った時に、まあ確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあそこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体重を崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやーみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね。

なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、またなんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけどでも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みがこう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、本当にこのスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって解像度が高くなると、自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないしすぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあこれがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって、みゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、なんでねこれがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の、そうどこまでいったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが

ても多分満たされないんで多分わかんない。もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう。なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ。人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ、働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だから あの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランドもの持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まああるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというかなんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ。いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう、わかるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みですと。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分なりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれは分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえて

なんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でもお話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカムセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添う時って全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、ずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初は災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そうなんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほど、こう後ろを振り返った時に、あこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、
なんかこう考えていった時に

0: 自分自身も疑心暗鬼になるし、だからこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、これ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるのも喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あ、この時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。うん、そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど、後編ではい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなね、こう境遇にあった人がいたらね、ちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です、アットマーク全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいなぁなんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなでまずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフ

婦さんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうかというご質問いただいておりますが、ね、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。まあ、チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、まあ、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、まあ、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。まあ、もちろんあの90人 の, あの箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、まあ、そもそもまあちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、まあ、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、まあ、90人の箱なのでね、まあ、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、まあ、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、まあ、他のライブハウスなんかでも、まあ、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、まあ、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあ、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺の、ね、勘違いがよくあるのが、ホームページにあの貸し切り利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これ あくまで貸し切り利用って言って、ね、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう、結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、あの一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあ、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、あの不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン（モニターがありますね）、ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像は、ライブ中はライブそのものの映像をそこに映

ています、というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます、でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております、出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます、お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたあのジャスラックとかの問題もあるので、まあその辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は保存してます。まあ大体ね半年ぐらいは保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね、記録としてというか、持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、ジャスラックとかに費用を払って、何か配信とか、何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これ、オープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の。まあ、もともと、ラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね、載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんが、こう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とか、YouTube とか、そういうもので皆さん、発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあ、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかな、という感じがします。続きまして、でもう一つお便り紹介します。ラジオネームつぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです、というお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあ、これはリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのね、オフィシャルのホームページとか、まあ、SNS、主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば、X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、ぜひ東京にも、ラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてこのお便りは直美さんのパーソナリティの時に

お渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにして

ください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブあります。6月6日は先ほど言いましたけれどもリリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画展は6月13日のお昼ソーシーズさんのランチライブという、まあ、お食事していただきながら、まあ、クラシックというか、まあ、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね今頃大野さんねアスカ2というあの豪華客船に乗ってですねアラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな、まあそんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週、散々告知してましたけれども中西康さんの、大文化祭ではないな大生誕祭ですね中西康大生誕祭2026、まあ、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね何を隠そう私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、まあ、なんだかんだで結局僕も出て行って、1曲2曲書き引いたりして、ます。まあ、みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども8月だけは誕生日なので許してねということで今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますのでぜひぜひよろしくお願いします。まあ、この他にも、ラドンナ原宿ライブが、満載ですのでぜひホームページをチェックしてみてください。ああそれからねもうすでに満席になってはいますけど5月の14日ザ・バンジーズさんというね親父バンドのバンドのライブもありましてここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけどちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんでなんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけどほとんど知らないのでいつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聴きながらというか寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして今必死に曲を覚えているギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのです聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけどあんまりアルバムとか持ってないんですよ。あのいわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけどベスト版に入ってない曲であこれビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてねカンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけどこれをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますのでちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というかそもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシ

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうかね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとかまあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニング。

がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあまり気にせずあの弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校ってまあ一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今伊藤潮さんとリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい、かっこいい。初めてかっこいい、かっこいい。
3: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
4: こんばんわっち。
3: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
4: ございます。
3: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
4: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
4: ございます。
3: はい、ということで、5月に入っております。
4: 入っておりますね。
3: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
4: そうですね、
3: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
4: 雨ということでね。
3: はい、
4: まあしょうがないよね。
3: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのが

0: もういよいよだなって自分で思ってしまって、
1: それはいよいよですね、
0: まあ、誰のせいでもないですからね、
1: うん、
0: はい、またいつか、
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
1: うんうん、
0: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが、
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは、
1: そうだね、やりたいですね、
0: いつかやりたい、
1: うん、今月はちょこちょこフェス、はい、米フェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと
1: 将棋
0: フェスティバル、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
1: うん、
0: あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ、これ
0: そうなんです、あの観覧、基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中、
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻めをしていたらいいなと、
1: はい、
0: 思っております。
1: 頑張りましょう、
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: ワッチで最上級。誰かは

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ。今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい。この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。
1: うん。
0: ライブライブライブ。今週のテーマはこちら。人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はいはい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、
1: うん、
0: まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、
1: うん、
0: イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: うん、じゃあシウマイの話かな。はい。
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね。おにぎり、
0: おにぎりね。
1: いいですね。
0: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、
1: はい、
0: ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
0: 小野さんと一緒に食べましたよね。
1: 行きましたね。
0: おにぎり、おにぎり、その山頂で食べて、
1: うん、
0: まあ、どこのお店かは分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ、大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
0: うん、
1: あのつぶつぶ感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子、うん、は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないけどね。ああ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
1: ね、それが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのか

0: かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、お母さんの作るキノコ鍋です。
1: たくさんの、お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながら、そのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: はい、
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ねー。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもん ね、
1: 素朴なね、まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
0: はいはい、
1: ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
0: はいはいはい、はいはい、
1: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕、ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
1: あの私がバロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そうそうそうそう。
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
0: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな。あとすごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: それは最高だね。
1: もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうんだね。
1: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
0: 大学生までかかった、それ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあった
0: んだけど。なるほど
1: なるほど、お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: うん、小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
1: なるほど。
0: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
1: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね、手作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: あ、いい、あ、それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっと、母さんそういうもんですよ。
0: 生焼け ノーブラウニーとかが出来上がったりするのよ

0: と
1: 名前だけは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な
1: トロトロ
0: そうそうそうそうそれがね
1: トロトロしてるのね。
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。でそれ狙いですよきっと、
0: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: うん、私は大丈夫でした
1: あの強いからな、
0: はい
1: はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: いいですよ、
1: うん、いい。
0: 私はご飯と食べます。
1: 私もご飯と食べます。
0: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
1: それを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、
0: うん、
1: もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
0: ざっくりですね。
1: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
0: はい、
1: 最後にワッチからのお知らせでございます。
0: うん、
1: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
0: うん、
1: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
0: はい、お楽しみに。
1: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
0: やった。
1: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
0: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
1: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
0: 頑張りましょう。は
1: い、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めて一緒してから結構経ちますが。
0: そうですね、
1: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、
0: ダイナミック、
1: 我々ワッチも2曲ですね、
0: やった、
1: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
0: はい、はい、やらせて
1: も
0: ら
1: いました。ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、
0: ね、
1: どうでした
0: か。ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい、
1: そうね、
0: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
1: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
0: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
1: そう、まあ、かっこいいです、
0: うん、
1: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
0: うん、
1: かっこよくやりました。
0: かっこよくなった。
1: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
0: ベースの小野雄貴でした。

一番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね、2月の19日アメリカ国防総省などの、ね、政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても、宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね、発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてる。

るわけですよ、はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、 全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に、 AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像、ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね、はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-File の曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

まあ、次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう、はい。59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりましたマンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート、アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん。

だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。あの愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというようなあの、まあ、物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛、ね、次の歌はね私のオリジナルソングなんです、はい。宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前をつけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、

一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。それからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますということね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね、次はね。まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所にあの行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのがエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングって言ってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年にCIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府はあの話しているので間違いないでしょうね。はい、まあ、SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now, on our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike,
2: there's... A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲あります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の話。

発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時にそこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ねえ、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていたあの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

キャプテンウルトラ

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。あ、本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙人 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー

問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分

あれレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本牧矢口でかけてみたいと思います。今聞くとね、やっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えた、この日本で、今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカーが最も重要だと思ってるそのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいたそのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスは、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の一曲目はですね、エルヴィスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルヴィスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。で、エルヴィスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、で、やっぱり貧しかったからね、子供の時から、で、ね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。で、エルヴィスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。で、その時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーと一緒に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルヴィス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルヴィスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面がございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーの

サクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルーム・オブ・ケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もったもう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ黒人音楽にね、まあ深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも、サンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。グッドロッキントナイト。

エルビスでグッドロッキントナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなもののね、オリジナルの音源と、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、

we gonna rock, rock, rock って、ああいった部分がね、全然ないんですよ。だそのアレンジの仕方もね、実にセンスが良くて、で、当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へね、こう作っていくっていうね、その作業がね、またこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルで、この曲をお届けしましょう。I don't care with the sun don't shine。 お日様なんか出なくても構わない。

0: But darling makes me hot more. I don't care if the sun don't shine.
1: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care the sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディーン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サム・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care the sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
2: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow, by the way she looks.Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドバージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルク・カウ・ブルース・ブギだったんですけれどもね、まあ仕事を音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker をお届けしました。これはね、ずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルビスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーって、この、ね、これがたまらないんですね。だから、ロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。ほほほほほって、ほほほ、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ俗に言うアルペジオと違う分散音、それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏法。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを指板に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずーっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビー・レッツ・プレイ・ハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒に レコーディングされました。I'm Left, You Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising という曲なんですけども、もうバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもとも

元はですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうヒント、そこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、元々はですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてるときに、この I'm Left You Right シーズン後のね、もっとスローに、もう本当思いっきりもっとね、黒っぽくね、You lied, I'm left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあそれがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れじの人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれもあの、

先ほどのね I'm Left You Light She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですねなんか乗らない、うん、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、4分の4、4分の2、それでまあ OK になったっていうこと で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

out. こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってで、ね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部、中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ、今度は B 面行きましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正俊さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

coach is long gone. Train I ride, 16 coaches long gone.

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティックショックがこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮れば

いいやってちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ時代を築く人たちっていうのはその見る観点が違う。だからサム・フィリップスはこのグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い、まだね、30代、31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首を生まれこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなって、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた、ね、音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー・トキトさんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you're so pretty.Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルで、

ね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すと、できてて、それがこのジャストビコーズだったっていうのを発見した時に、また嬉しかったね。さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you。

when my whale's doggy night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にあの、エルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから、で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白、発見ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あでもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思う。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当にまああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: でヤカさんがどっか行ったら、
0: そう俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあヤカンさんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいなあ、またトライしましょうね。
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あの、うんうん、この間ステーキをね食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの。うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだあのタワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: ん
0: かあれなんだよ、
1: ね、なんか感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど ね、うんうん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。うん、思いますけど、ね。
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、ね、私は、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、本当に。
0: あ、そう。うん。うん。だもね、非常に楽しかったですけど。ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だからあ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いたときに、そのフライデー事件と聞いたときに、あれ警察悪いんだよって、え、なんでですかって。だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、

0: 警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって。あれも警察が悪いと思うんだけどなって。
1: まさか襲撃するとは思わない。
0: うん、そうそうそう。
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね。
1: ほんと、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね。まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: うんうん、素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、パリコレって出てきちゃうんだよ、あれ。あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こう、カタカナにしたいわけよ。まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で、予告変換がさ、パリコレって出てくる
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよ、まずって。その後に予測変換してくれよと。パリコレじゃない。ハリコレね。うん、
1: ハリコレね、
0: うん。
1: ぜひね。
0: ぜひ皆さん。来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだから、ね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね。
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて、うんうん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる。
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうことを、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれると
1: 思います。優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話しします、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当に久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作っ

0: ってそれでスターにした人。
1: すごいですね。
0: でマリックさんだけではなくて他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
1: すごい。
0: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
1: どういうところに惹かれるんですよね。
0: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、
1: うん
0: うん、そういう方で。でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、うん、一緒に作ってたんですよ、うん、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイツさん、うん、で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとねあの銭湯でバイトしてんだよって。 え何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、
1: うんうん、
0: で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
1: はい、
0: 堂々と入ってくる、
1: うん、
0: でタオルは持ち込まないんだよ。なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、うん、それタオルを持ち込む。で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、うんうんうんうん、そういう文化がない。だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をしたの、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で本当にじゃあ日本はどうなんだと、うん、いうことで銭湯に行って、うん、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだと、
1: はい、
0: でそれを今やってるんだったら、うん、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、
1: うんうん、
0: 結局全部回って、うん、調べたんです
1: 。すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ。指でこうやって折っていくんだよ、つって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折るときも指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
1: うんうん、うん。
0: うん、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、うんうんうん、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、でもくだらない理由でね、
1: うん
0: うん、だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してない、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くだらないよそう、
1: すごいですね。
0: でこれは、うん、調べてどうでしたって言ったら、うんうん、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、
1: うん、
0: 階段を下って入るか、
1: うんうん、
0: どっちだっていうこと で、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんなんですよ、うんうんうん、あれは階段と言わない、言わないで、は
1: い
0: はい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんだろう、人にそう言われて
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、うん、
0: それを調べて、
1: じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう
0: 調
1: べちゃうわけね
0: でその後にちょうど僕とウェブラジオかなんかをやってる時に、うんうん、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
1: うん、
0: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことは、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなゴージャスのマンションがあって、はい、うんうん、まあここが僕は小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、うん、50年は経つのか、
1: うん、
0: だけどすごい綺麗なでかいマンションがあって、あ、うん、そこの前が松林だったんだって、
1: うん、
0: で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビュー

0: インタビューしてもあるの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると、ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと、ああそこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、うん、あそこは自殺の念書だっていう、うん、
2: 知ってどうするかな、
0: うんうん、それをただ、うん、調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
2: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
2: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生があの桜の木を見て騒いでた、
2: うん、
0: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって見たら、桜の木の上を青大将がこう動いてた、
2: はい、
0: で、わ、蛇がいる、正常のこのセレブの町の正常に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは、
2: また、
0: うん、東京23区の蛇マップを作ろうって、うん、ね、23区を回って蛇がどこに出るかで、どこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
2: うん
0: うん、
2: いるかどうか、
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、蛇マップを作ったと。
2: それでそれでそれ で、
0: これに関してはどうだったんですか、
2: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
2: うん、
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、
2: うん、
0: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
2: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
2: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
2: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
2: ないんだ。
0: そう、
2: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう、だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
2: そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
0: うん、
2: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、あの一応ね、ビバノン日記だっけな、うん、その有料の、なんだろう、
2: サイトがあ
0: るの、サイトがあって、そこでこう毎回、うん、配信してて、
2: うん、
0: 1日2回ぐらい、
2: あれ面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、
2: うん、
0: そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
2: うん、
0: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
2: うん、
0: あの文章を2000字とか、
2: うん、
0: 3000字を平気で書いて、それを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
2: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
2: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、だめんどくさいんだよね、
2: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うん、とかって悩んでたけど、うん、
2: お手紙、
0: うん、手紙もな、読むのかな、分かんないけどな、本当ね、
2: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね、
2: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
2: 面白いですね、
0: うん、
2: うん、
0: まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
2: うん、
0: ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
2: 分かんないです、
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
2: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、
2: うん、
0: でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
2: うん、
0: グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
2: うん、
0: 見てるね、
2: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、あの YouTube とか、
2: うん、
0: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
2: うん、
0: そのネットの世界で使われてるもの、うん、でこのこれは表面、水面から出てる部分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
2: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、
2: うん、
0: 会員になりますとかいろいろあるじゃない、
2: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
2: うん、
0: 見る。これが96、90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
2: うん、
0: これがダークウェブ。
2: うん、
0: だから、ダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
2: うん、
0: あ、その暗号とか秘密の何だろう、情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
2: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのが、
2: うん、

0: このダークウェブという。だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要は Google とか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける。
1: へー、
0: うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと、掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、
1: うん、
0: トアをダウンロードしてそこに入れると入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、あ URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うん、要はウイルスが多い、
1: そうね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる、
1: うん
0: うん、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば
0: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
1: お好きなもの、
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとか、まあ、個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、うん、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うんうん、どうやってそれをじゃあ本物かどうかって、いっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん、
0: うん、でそれを見て買うと、
1: へ、
0: うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、はいはい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、か、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのが、まああのハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあハッカーの人ですから、あのなんだ、そうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか？はい、って作りますね、なんて、うん。コンピューターウイルスって作るの大変なんですか？って言ったら、いや簡単ですよ。
1: あら、
0: どういうふうに言ったら、 AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん。
0: なのでパーツにするんだ。パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだ。
1: うん、
0: で。ウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにしてあのできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で。ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あできますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当ですよ、
0: 使わない使わない、俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持っ

0: って、ね、入り込めば、できちゃう。そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。そこまで分かってるじゃないですか。うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と、実はね、実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。いや、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ。だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない。で、いろんな詐欺やったり、いろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るために、やってんじゃないかと。すごいよね。だからこういう世界を皆さん気をつけて。
1: わかんないところがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ。まあこういうとこにいるんだね。ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうとこに長けてるってことですよ。
1: そうだよね。だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ。全然わかんないじゃん。私聞いてもわかんないよ。まあね、買い物が違うから、品物が。
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、扱うものがね。で、だからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあいろいろ会社とか、そういう、例えば政治家とかの、ことを暴露するのも、ここでやってるんだって。
1: もう買い物できんの？
0: いや、お買い物じゃなくて、それはそこで、なんか、掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、そういうところでやる。
1: やる。
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、ここでやると。例えば、世田谷 FM の局長は、普段寝てますとか、そういうことを。
1: 寝てたやつ？
0: 例えばね、会社に来てずっと寝てるか、倉庫版やってますとか、そういうことを書くわけ。
1: なるほど。それ 4% の方でやろうかな。
0: だから、例えば大企業だとか、官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす。だから、公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない？
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さんなるべく行かないよね。
1: 行かない。
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある。
0: いろんな詐欺があったり、ウイルスがありますから、気をつけていただければ。はい、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、ほぼ 100% じゃないですかって。だから生まれたての子供とか、そういうのはほら、まだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、ないけど、もう持ってたりとか、普通にしてる人たちは、まあ、ほぼ全部漏れてる。で、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんで、そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな。何が漏れてるかによる。
0: そうそうそう、そういうのがね、あるっていうから。
1: あら。
0: ね、だから皆さん本当に、まあ気をつけようないですね。
1: もう、そうね。
0: 世界になった
1: んで。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、知識持ってた方がいいですね、
0: はい。というわけでございまして、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ。
0: だから暗証番号は自動なんか、そういうの買って、暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。
1: ああ
0: 例えばじゃあ、銀行ですって、それ入ってると、もうそこが毎回バーってやって、勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、システムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ。
0: はい。というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋夜間のブヒブヒスパークタイム。先見の

このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯。

0: 芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いやもうそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗です。やたらさんのね情報はね、なんかね正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3杯ぐらい食べましょう。
1: おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの、
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの、おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い、
2: おかず大根の煮付け。
0: いや体のためですもんね、
1: 体のため
0: です。
2: 大根のお仕事、は
1: い、大根の仕事来ない
0: そして、最上のおいしさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて
1: 本当やめてください
2: 。
3: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: いやいや本当にすごい、もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる、
3: う
1: ん、
3: 全然もうユニクロ無印
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で、
1: あ、そういう会社なん
0: ですね。違いました、だいぶ
2: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございますけど、
1: なるほど、
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れているまた劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: おお、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、あ、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとか、あの類なんですよ。
2: 何癖つける
1: ね。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: あります、
1: これあれ許せねえ
0: 許せねえ
1: あいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
0: そうありますよね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。い
2: やでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、うん、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすっこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、はい、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: あ、なるほど、金持ちのおごりですね。
2: そういうのもあって、
0: あるんです、ね、
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですかそれは多少忖度しなさいよ、やかんさんって話です気を使えよって話
0: ですよ。でもやかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、うん、結構そのなんかこう評価があるわけですよ、
1: はい、
0: 私基本的に別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても、はい、どんなものも、
1: はい、
0: おなんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、あのやかんさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね
1: 顔色を伺う。
0: そう、女になりますよ。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ。
0: いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ。
2: うん、
1: 僕がまずいって言ったものは、
2: ね、
1: はい、
0: うん、
1: まずいもの鑑定士
0: 1級。なるほどなるほどなるほど。
2: は
0: い、いい
2: まあ味にはうるさい、今度新さん
1: だら。
2: うるさいですよ。もう今バグってる。
3: いやいやいやいやいや。
2: 奢ってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね食中毒を起こ
3: してる。僕が選んだお店で。中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
1: はい、
3: 前にも一回で、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、
0: はい、
3: 出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はいはい、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、
0: はい、
3: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
0: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
2: 当たるんですよね。
3: そう、おかわりして当たる。
1: あ、そう、一人だけ、
3: 一人だけ
0: おかわり分ですね。
2: おかわり分
1: だからやっぱ致死量に達したみたいな、
3: キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかった。

0: 一番客が来るの、一番客が来るのに
1: ほぼいなかったです、
2: うん、トイレ
3: ただそれは味覚とまた違いますそれは味覚と違います。
2: お店の
1: ある意味僕の直感が間違ってた
0: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの審査。
1: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 職業柄なのかもしれないですけど、
0: へそからしたか
1: その話はまだちょっと別で、
3: また別の、ね、
1: まあ、嗅覚、
0: は
1: い、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、やっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
0: はい、はいはいはい、
1: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ、まあ、犬猫にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ勝たさなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうんうん、まああとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
0: はい、
1: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから
3: 、なるほど、
1: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
0: 負けじ、
3: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
1: はい、ファン目線、
3: 一ファン目線なんですよもううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから、うん、
0: 漏らすね
3: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、ね、
1: 今流しましたけど漏らすねって言われ
0: ます、漏らす、
2: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
3: だから推し活動ですよ、推し活、
0: 匂いよね、
3: うんこで推し活
1: してるんですよ、かすってことですか、
3: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもん
0: ですよ、うん
2: うん、
0: あ、そんな
2: の人
0: 活なの食べ物みたいな、
2: ね、
0: でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
1: あれもう理解ができないです、
0: うん、
1: 見た目にもそうです、
3: はいはいはい、
1: やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、うん、
0: は
1: いはいはい、でやっぱ食べちゃう子もなんか
0: そうそう、います、食粉するから食粉してますよとか言っても、はい、でもありがありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
1: はい、
0: ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
2: と極端
3: 過激派、
0: 過激派、ドアを閉めて
3: 極端、
2: うん、ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね、
1: いやもちろんです、うん、ま、僕の場合ねペットショップとはまだちょっとね、うん、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、うん、
2: 人としてはね、
0: だからもう二度とそこ行かない、
1: いやもう
0: 二度と
2: 行く、
3: だってできるだけ早く勝たした方がやっぱりいいわけ、
2: いいですもんね、
3: 人間の赤ちゃんだって
0: そうそう
2: そう
0: そう
2: そ
0: うそうそうそう
2: そうそうそう、
3: やかんさんだってそうですもんね、早く勝たした方がい
0: い俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
2: 犬のね、
0: そう今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じでファンです、
0: AKB の、
3: ね、うんこの一ファンです、うん、
0: AKB だと思う乃木坂だみたいな、
3: 俺はそこまで言ってないです、
1: それが判断できるようになったらもう最高、うん、
3: 道端に落ちてないよ AKB
0: してないか、
1: 確かに
0: してないか、すごいね
2: すごいね、うん、
3: すごいね、
2: すごいね、
0: 乃木坂アイドル
1: すいません、
3: 変なこと、
1: うん、僕のせいでうんこの話
2: しちゃって、またなりましたよ、
3: うん、AKB の K はクソで B は
2: ベン、もうやめなくて
1: A は、ね、A は、
3: うん、こういうとこから炎上するんだろうな、
2: そうですよ、
3: はい、
2: 本当ですよ、危ない、危ないよ、危ないよ、
0: じゃあマリは、
2: 私聴覚ですね、
3: 聴覚、
2: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、なんていうんですか、
3: 吹き替えの替え玉って言いかけませんね、逆に替えから入りました
2: ね、またね、の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります、私、
3: あ、それすごい、
2: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね、
3: はいはいはい、
2: そうそうそう、なのでその癖だと思います、
0: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、このゲストこの人
2: すごい好き、だから逆に好き、その今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
3: い、結構アニメファンで多いですよね、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる、
0: すぐ分かる、
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
0: でもみんな似てるから分かんないよね、
3: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、
0: ど
3: あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね、
2: うんうん、
0: そっかそっか、うん、お関智和さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
3: あ、関さんまたいろんな声出すから、
2: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
0: そうそうそう、僕はですね、まあこの中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ自分の趣味の世界の、
3: はいはい、
0: あるじゃないですか、で、いろんなブースが出てるじゃないですか、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものと そうでないものを一

0: 瞬で見分けるって
1: 。ああ、
0: うん。だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
1: はいはいはい、
0: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
1: ん、はいはい、
0: 私パッと見た時にこう分かるみたいなね。
1: ああ、
0: うん、いるいらないっていう
2: のは、
0: う
2: ん、は
0: い
2: は
1: い、でも僕もコミケ行ってたんで近いものはありましたね、うん、やっぱ時間との戦い、
0: 戦いじゃない、
1: はい、
0: うん、だこういうのがねゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう、
0: うん、取りこぼしか、
1: うんうんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
3: 買う方なんだね。
0: もう一周回ってくるとないからね、
1: はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、
1: はい。これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、
0: うん、
1: で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、
0: うん、
1: なんか明日行こうくらいの気持ちで、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、
0: うん、
1: あれと思ったら、俺が行こうとしてたその死のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
0: ので、あ、手入れ
1: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、はいはいはいはい、なんかあったんです。だから
0: 不法滞在者とかね、
1: 行ってたらもしかしたら俺も、
3: ね、
1: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
0: うん、
1: も
0: う、ね、
1: そのまま東さんみたくなってた可能性はありますね。
0: そうそうそう、
1: はい、うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね。
1: なんか予感がして別の店行きました。
3: そうでしょうね、
1: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内してる新さん
1: は、はい、あの時お世話になりました。
0: 歌舞伎町の案内所で。
3: そうですね、お詳しい、
1: はいはい、
2: お兄さんいかがですか、
0: はい、みた
2: い
0: な感じ
2: です
0: よね、うん
2: 僕は、まあ、この、まともな仕事というか、
0: はい。はい、
2: まあ、こう、仕事を、こう、してる中で、
0: はい、
2: こう、まあ、
0: ペットサロンとかね。
2: そうですね、まあ、はい。ペット関係の仕事を、はい。案内所ではなく、
1: はい。案内所ではなく、
2: ではなく、
1: サロンって言うとピンクサロンかと思います。
2: やめてください。
1: ちゃんとペットサロン。
2: トリミングサロン。
0: トリミングサロン。
2: はい。で、何でしたっけ
3: ペットのね、
0: 第6巻が当たったいいこと。
2: 飛んじゃいました。
1: あまりに邪魔が入りすぎて。
2: そう。で、こう、仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、
0: はい、
2: で、まあ、第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
0: うん、
2: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビってくるみたいな、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンとくる人がいて、
0: はいはい、
2: でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
1: 第6
2: 番、
1: はいはい、
2: みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
3: 数人いるのいい、
0: じゃあしない人はもうぽい
2: ぽいはしないですけど、
0: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
2: やっぱりちょっと、はい、違う名刺
3: です。名刺で、ね、
1: フォルダ分け
2: です
3: けど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
2: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
0: あ、いいですね、
3: 大事、ビジネスするのにいいですよね、
1: そうい う
3: の持ってるとね。
1: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロンの呼び込みだとか言われてるからこれが移動してるかもしれないです ね
3: 確かに、
1: はい、ちょっと違ったかな、
0: 違ってくるかなじゃあマリは、
3: 私ほんと今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行って行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、
0: うん、
3: 言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まず、うん、今回担当するそのタレントさんって、うん、
2: はい、
3: なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけです
1: よ、はいはい、
3: でその調べるときに私 が、その、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、その占いのとこで、私と、彼をこう、なんか調べたわけです。そしたら私の、芸能人の、なんか、

0: タイプが鍋屋勘一人だったんですよ。
1: へー。そしたらその、あ、なんか、そのタレントで相性が合う人を探してくれるみたい
0: なので、鍋屋パンって出て、出て、マリさん、鍋屋勘って この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。
2: ほ
0: う。うん。良かったかどうかは置いといて、
1: ね、置いとくな、
2: すごい
1: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
2: フォルダ分け
0: そういうことがありましたね。
2: あ、うん、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、うん、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: あ、ラ
2: スポーンって、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あの洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、
1: うん、
2: でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、
1: う
2: ん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って今はショップで買い取るのもただだったらいいよみたいな。
1: なるほど、そのくらいの。
2: そのぐらい下がりきったっていうね。
1: はいはいはい、
2: だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどい、ショップまで開いちゃった人いて、
0: あら、
2: 知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
1: へ
2: ぇ、もう大暴落ですよ。
1: あれも分かんないですもんね。
2: うん、だそういうのもありますよね。
0: あるんですね、
2: うん。じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと。
1: はい。
2: これありますか、まあ
1: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。
2: うん、
1: まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はいはい、で、まあ付き合い始めて、
2: うん、
1: で、なんかこう質問したんですよ。
2: うん、
1: あの、芸人と付き合うの、
2: うん、
1: 俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、
3: はい、
1: 初めてじゃないと。
0: うん、
1: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: 嫌だね、
1: はい、もうちょっと早く、もうちょっと早くこの勘が働いてればっていう。
2: 嫌だね、
1: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにと
0: か、聞かなきゃよかったね、
2: 聞かないのが一番良かった、
1: ね、はい、お盛んな頃ですから。
2: それ嫌だね、
1: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオで、あの、このペット業界に来る前、前職の話を、あの、映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの、第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で、入社して、あ、本当やばかったなって、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話で。
2: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうですね。面接行った時に、その僕の直感というか、第6巻を信じてれば、入社してないじゃないです か。
1: なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
1: 自分。はいはいはい。感じてはいたけど、
3: まあ、まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か。
0: して
3: 行ってみて、
2: うん、
3: これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
1: は
3: い、
2: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
1: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: もうだからハラスメントのフルコース。
0: フルコース、
1: フルコース、
3: はい、もう、とその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった、それで。
1: なるほど、
0: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
0: さよなら。
3: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では、はいはい、
0: なくなって、はい、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
1: なるほど。
0: そうなんですよ、やっぱり。
2: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも。
2: 下っていうのは、だから部下、はい、部下
3: って。ああ、もうそれはなんかわかんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、
2: うん、
3: はい、に全部来るっていう感じでした。
1: ああ、中間管理職じゃないけど、
3: そうです、ね、
1: そこに全部、
2: はい、下にね、AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね。大体まああの第6巻が働いて辞めてった子が多い。
1: ああ、なるほど。勘を信じて。
3: そうです。
1: なるほど。
3: そっちは正解でした。
2: 正解じゃ
3: 正解。
2: なるほどね。
3: そうだ。
1: 勘は信じないとダメですね。
0: 本当そうですよ。本当そうです。
2: やまり。
0: じゃあもう第6巻があの働いてね、いい結果になったあの夫なんですけど、
1: いい結果じゃないです。悪いことです。
0: そうなんですけど、
1: 全然が勘が働いてない。
0: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、うん、あの同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
1: 5歳児
0: なんか
1: 5歳児
0: なんだろうなとか、なんかなんでしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、 気はあったんですけど、うん、まあそうは言ってもあの私の知ってる人

0: ちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活とも関係ないいらっしゃいますし、そうなった時いい面もあったけど、悪い面もね、第6
1: 巻もう俺ら苦笑いするし、
2: 何も言えない、
0: 両方兼ね備えた、
1: それはもうここに来る前に解決してほしい案件
2: だからこそ飽きないとかっていうのもありますね。もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ、
0: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります
3: よ、山を越えてね、テーマ越えて
0: ありがとうございます。
1: もう山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね、
2: うん、はい、ね、
0: うん、いっぱいあります、ありがとうございます
3: 、じゃあ私でございますけどね、はい、まあ、あのプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつも、その、最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ。その時に、まあ、代表がね、じゃあ、今日も、皆さん頑張って怪我なく行きましょう。うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ、全員で、まあ、一二の三だじゃないけど、ああ、 そうですね、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
1: なるほど。
3: ね。で、J はまあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆。J、
0: うんうん、
3: J だから、
0: 来てますね、
3: 逆に。ウルトラマンは右だけど、あの、逆に左手を上げて、右手を下げる。はい、J、はい。これやるんですけど、はい、この間、やんなかったんですよ。
1: おう、はい。
3: 時間がないって、はい、やんなかった、はい。それだけやんなかった、はいはい。で、その時に俺は、あれ、これやんないから、怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、要は前に飛んで、前向きに前に飛びながら
1: バック中をして、
3: それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
1: けど、難易度の高い
3: やつは。で、登って回ったら、頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ、
3: でも救急車ですよ。
1: うわ、一番危ない落ち方だ。
3: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
2: はいはい、も
3: う嫌なもん見ちゃった。あ、でまたあの下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ、選手の上に垂直に落ちたの。
3: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう、突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな、肋間、
1: はい、
3: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね。はいはいはい、
1: そうっすね。う
3: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、いや、そうですね、そういうのありますよね、って。
1: これ怖い怖い。
3: 怖かったですけどね。じゃあ、審査にお聞きします。
2: はい、
3: 動物の第6巻に訴えたい、はい、未来展望はありますかと。
2: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第6巻を持っているのかなっていう、
3: 地震を予知したりとかね。
2: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
2: はい、別名でヤコブソン器官っていう、
1: うん、
2: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してるの で、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物はね、多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
3: うんうんうん、
2: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
3: それはどういうグッズな
2: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
3: 人間から、
2: はい、そう、だからまたグッズとして、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、うん、 でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうその除引に訴えられる

0: ような、はいはい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はいはい、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるんで、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対してなんかこう未来的にこう安心させれる、
1: はいはい、被害加えませんよと。
0: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなの、
1: うん、香水出て
2: ましたね、
0: 多分そういうノリで犬の子用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
0: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
0: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、だそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えたちょびきに、ね、
1: なるほどね、
3: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
0: なんか、うん、そうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
3: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
0: うん、全然方法が分かんないんです
2: 完全あくまで展望ですから、
1: 展望ですよね、
3: 方法
0: 将来生きてるうちに頑張ります、
1: 頑張ります、
2: はい、第6巻がひらめく、
1: ひらめく時、ね、ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできると、はい、
3: そっか一緒にね、
1: というわけでじゃあウーノと株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
0: はいはい、
4: 鍋やかんの

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
0: 口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところ の、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というかワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方がちょっと、
0: ゴールデンウィークありますよ。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はいはいはいはい。
2: で、まあ、6月もイベントありますし、うん、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、
3: はい、
2: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、キョン、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントって増えてるので、はいはいはい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います、
0: はい、
2: お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィーク、ね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもね、お待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうね、メールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもね、お待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね、売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウ、まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の選手が出て、でさらにね、4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね、4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよ。

ね。というわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

パワーアップモア日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな。

0: ね、今だとさザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとちょっとちょっとちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってたすいませんそういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよいやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うともうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね双子ちゃんはね続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたってあのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じあの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で、いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしましたねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようねそして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろうあ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますねそして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていましたその年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり、縁が切れてしまいましたいやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
0: ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日相談でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと
1: 頭から

から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれを送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですっていうとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM.com で聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

にいて。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクシュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようです。ありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさん。でもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよ。いやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いします。これはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。コンペですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな。

パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体。他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、タと川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: イエース、 Hello, my name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんつうの、太陽、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃないいやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、

0: 例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5 2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃったまた戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム徳勝さん、ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経ってまゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけどそれタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。うん、最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうの。

0: まあ、あのね、対策することにはいいと思うので、うん、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
2: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。
1: 事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
2: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや、行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
1: そう、クリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、いつかみはるさん一緒に行きましょうね。
2: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

0: りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたらぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらーお姉さんお預けって
0: あらーお姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞きませんでしたということがねあったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたいやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって。
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
2: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
2: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいな グリーン車のネタも何通か届いてて、
2: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワーモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パーモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでお伝えください
1: そんなすごいものではないですよ
0: では今日はあらお姉さんに
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね
0: その後、まあ、ちょっとパーモニのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
1: なるほど今日もなかなかの無茶ぶりよかしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが、ね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚キラリーン。
3: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、お姉さんとラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトコ1だったか2だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ朝から

0: ぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
1: あらお姉さん、どうもありがとう。
0: あら
1: あらお姉さんのラジオ体操は苦心多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
0: また呼んでね、あら。
1: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
2: ありがとうございました。2週間後、オフ会でもお会いしましょう。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか、頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、

メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道のく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた。自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したこと

とは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに、今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすずさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなので、ご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分

分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白虎のキャラクターユータとユウコがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、

いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ、

0: 瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
0: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
1: お母様にね、はい、愛されて育ってきたんでね、私はもう母親亡くなっているので、専属用になるかもしれないですね、
0: そうですね、
1: すごくね、カーネーションの花とかね、花でこう感謝を伝えるとかね、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
0: あ、そうですね、
1: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなんでね。
0: あ、そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
1: はい、
0: そうか、そういった願いも込めながら、お母様だったり、
1: そうです ね
0: プレゼントしてもいいかもしれない
1: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
0: そうですね、はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
1: はい、
0: はい。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: て、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、うん、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあ、もちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう、宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュワリって、マハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう、感じなんですね。
0: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、まあ、どういった存在でしたか。うん、
1: 私の母はね、明治時代のね、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけどなんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、
0: そうですね、
1: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、
0: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、お互いにね、
1: だから元気をね、与えてね、生きるね、力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
0: そうかもしれない。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあそれをね、一生懸命ね、まあ小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね、溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、 あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあそういうところからこう、なんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
0: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々

0: なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川慶子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ相川慶子の言霊、あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは

肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 士岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
2: うん、最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、うん、入社式の時に会社を辞めるとかね。
1: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
2: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
1: で、早い。
2: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
1: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
2: よく聞きますよね。
1: うん。
2: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
1: はい
2: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
1: はい。
2: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
1: うん、
2: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
1: はい。
2: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
1: うん、
2: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
1: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
2: うん。
1: ま
2: あ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
1: うん、
2: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね、
2: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
1: そう思います、はい
2: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
2: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
2: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。あ、
1: 確かに、
2: うん、
1: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
2: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、やっぱり人格と精神力は本当いるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
2: そうなんですよ、
1: うん。
2: だから社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
1: はい。
2: でその職業においてはプロ、
1: うん
2: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
2: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい。
2: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
2: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人になるのかなっていうね、うん。
1: そうですよね、
2: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
1: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社はというかね、あの社員たちは
2: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですか ね、
2: うん、
1: ね、
2: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう、
2: はい、
1: はい。そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ。
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: います、います。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど、
1: っていう身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、からこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です。
0: うん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ。
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って。
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと。
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
0: うん
1: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリス

0: く取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね。
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。
1: うん、
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね。当然あの自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: あの何気あの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
0: まあ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、
1: う
0: ん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このままいったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
1: うんうんうん
0: うん、
1: そう
0: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代ってこのままでいったら貧困だからなんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね。
1: でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のような、やっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと。
1: そうですね、
0: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうとこそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ、
1: うん、そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか、
0: うん、ただねこれね、いつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね
1: 、
0: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ。
1: そうですね、はい、
0: うん
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね。
1: そうです ね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね、
1: うん、
0: でないとあの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
1: うん、
0: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと

0: 資本主義の中では生きていけないんですよ。
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその2発じゃないですけど、より伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
1: うん、
0: ね、例えば団塊ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
1: そうです。
0: そう、リスクが高いから投資しない、社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです。そういうことです。
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから。
1: はい。
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
1: うんうんうん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うんうん、
0: 周りが動き出すんでね、はい、
1: そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあちょっとこういうお話を聞きながら、よし、やっぱり行っちゃったるかというところでですね。
0: そうですね。はいはい。
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずは、リスクを取るというか、まあチャレンジですよね、投資。
0: チャレンジですね。うん、そうです。チャレンジです、
1: うん。うん。これは欠かせませんので、頑張っていきましょう。
0: はい。
1: はい。先生、大変ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャランキュー、言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は七というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが七ですね。
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない。
0: はい、
1: うん、なぜかといったら、これから七人に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: うん、まあリーダーの際、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上。
1: そうです、そうです。
0: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない。
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで。
0: そうです、
1: ね、あの退路を断つと。
0: うん、
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で。
0: はい
1: はい、うん、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね。
0: うん、
1: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど、致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: でただね、今の経営において現実的にそんな七っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: あの、まあ、疑似的な七状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて、仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
0: はい、
1: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
0: うん、
1: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
0: うん、そうですね、
1: そこは必死に戦ってほしいわけですよね。
0: 最後は優先あるのみですよね、七はね。確かに、
1: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
0: うん
1: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては。
0: はい、
1: うん、
0: まあそうだよな、まあ今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
1: ではないですね、うん、
0: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような、
1: そうなんですよ、
0: 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね。
1: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの、最後にお客さんと買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: うん、そうですよね。で最後ですからね。
1: で、そうなんです、
0: そこでやっぱりしくじらないように、
1: そう、しくじってほしくないですよね。
0: それ欲しくはないですよね。
1: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ。
0: いや、だからね、やっぱりそれはあの、まあかといってね、暴力をするのは絶対

0: 対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そこで最後の詰めをねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
0: はい、
1: 緊張感を持ってやってほしいなと、
0: うん
1: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
0: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって
1: 難しくなってます来てる。本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
0: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
1: うん、でもその中でもやっぱり、うん、販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
0: はい、
1: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
0: そうですね、
1: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから。
0: そういうことですよね。
1: あはらもあはらって出てくるわけですから、
0: うん、
1: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に。
0: はい、
1: うん、
0: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、
1: ね、そうですそうです、うん、無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、できるだけ要は個人的能力に頼らないようなね、
0: うんうんうん、
1: で経営が取れて無理がかからないとか、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことを戦略を考えなきゃいけないわけですね。
0: うん。ねえ。いや、まあ、だから大変なわけですけれども。
1: 大変です。はい。
0: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね。
1: うん。だから経営の形、やり方っていうのは、やっぱりもう、こういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね。
0: うん。
1: 以前は、もう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
0: うん、
1: 景気のいい時はね、昔は
0: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
1: うん、もう、うちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
0: うん、
1: そんな世界もあったわけですけど、
0: はい、
1: 今そんなねのぶしみたいな人なかなかいませんからね、
0: はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
1: 続かないですよね、
0: うんうん、そういう人はねずっときっとその場にいないでしょうからね、ま、
1: いないですね多分、うん、渡り歩いていくような人で、
0: うん、
1: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
0: うん
1: うん、
0: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
1: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
0: うん、
1: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
0: はい、
1: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク、まあ、何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。

0: あ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うんうんうん、時間より前に行ってたやつですね。
1: はい、そうですそうです。
0: はい、
1: で例えば商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。
0: うん、
1: まあ、要は3分の1以下なんですね。
0: うん、
1: はい、で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: うん、そうなんですね、
0: うんうん、
1: でそれに対してどういう体制で挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのはお客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: うん、はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、あ、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: うん、うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのはあの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていてどうそれにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと僕の肌感覚で言うと 80%。
0: 80%、
1: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね。 80%、
0: うん、そうですよね、
1: うん
0: うん、もう一度行きましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
1: はい、そうですね、う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったようにそもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もねきっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのまあ、ピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん、
1: 経営とは顧客を作り出すことだと、
0: はい、
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、
0: うん、
1: というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわ

0: けだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、うん、実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね。
0: うん、
1: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね。
0: はい、
1: うん、でそのあたりだと、なんですかね、あの日々仕事はあるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね。
0: はい、
1: 中小企業って、
0: うん
1: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気いい時はそうですね、
0: うん、
1: でそうすると営業してないわけですよ、
0: うん
1: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
0: うん、
1: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。
0: あ、
1: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから、
0: うん、
1: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
0: うん、
1: うんうん、
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないです
0: よ、
1: うん、う
0: ん、だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで実は
1: そう、実はね、
0: うん、
1: だから10人以上になってくると中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
0: そうですね、うん、
1: 20人30人になってきた中小企業、ね、が、うん、営業してないなんてことほぼないんですよ
0: そうですよね、
1: うん、
0: 下からこそ、やっぱその
1: 下からこそ、その通りです、うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね53% と高いと、
0: はい、
1: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
0: うん、
1: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
0: うん、
1: うん、
0: 確かに、
1: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
0: そうですよね、
1: ね、うん、でもあの資金グリも考えなきゃいけないし、
0: うん、
1: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
0: おそらくこの 53% のどこで誰にどういう、どうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
1: 増してきますよね、
0: うん、
1: うん、あのウェイト付けとしてはそれ上回ること、逆転することはないんですけど、
0: はい、
1: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% の 7% でも、
0: うん、
1: 要は人数と金額がでかくなりますから
0: そうですよね、
1: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、
1: う
0: ん、
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね、気をつけないと、うん、
0: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: はい、はい、8大要因ですから、皆さんやっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
0: はい、
1: なぜ長いかというと主要な筋肉であのまあ、プレーはしてるわけですね、大きな筋肉で、
0: うん、
1: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
0: あ、そうですね、
1: あの年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
0: うん、いや、そうだと思います本当に。
1: そう、 陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。

0: で、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うん、なるほど、うん、なるほど。これはすごく重要なお話ですねきっとね、
0: うん、経営もそうで、うん、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね、
0: まあ、起こるんですよ、
1: うん、やっぱりこの8大要因がまあこの通りやっぱりあのどれもやっぱりね、
0: 軽視してはいけないと、
1: ね、軽視してはいけない、
0: うんうん、
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい、ということで先週と今週にわたってですね経営の8大要因とウェイト付けというお話先生からしていただきました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね、そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね、はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね、そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね、崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね、
1: それだけでバーッといけるんですよ、
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか、
0: はい
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです、そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはねもう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね、
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、

0: ではないかなと思いますね。
1: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
0: 怪我をしないですね。
1: そうなん、
0: 無事これ名馬と言われる
1: んですね。ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構これまでのお話、ここやっぱりなんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
0: はい、
1: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
0: 大事だよって、
1: うん、
0: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
0: うん、成長過程になればなるほど意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
0: はい、
1: しつこいと言われて
0: 明日からね、はい、また気を取り直して、はい、
1: まあ、頑張っていきましょう、
0: 頑張っていただきたいと、
1: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと七を乗り越えて頑張っていきましょう。
0: 七を乗り越えてそうですね、はい、
1: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国

0: 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

こじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

ではこの時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。

大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続では雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイクアチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。ねえ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、あ、変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんかお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはヒエーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですというそっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母は言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああ、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけばよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の
母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングからミスターチルドレンでミスターシャイニングムーンでした。さっきね

メッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ひえーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージを、ね、送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁

満載コップ一杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、おいしい。あ、確かにおいしいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で
美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。

1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代 NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー。さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代

なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて、白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのは決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあそのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境がまあ少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくてアリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン。

は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいねって、

ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった。61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もうまっとうに生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね。頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして、私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県

0: 野尻小学校6年生の吉永ひろ子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 海戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海戦の夜、海戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんが、どこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんだ。これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの過程で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って、あの大きくなってからね、戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね、
0: はあ、
1: で山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、うわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、
0: はい、
1: 載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表される時は、まあどちらかといえば押し上げるような
0: 発言
1: になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだ

0: ていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください。
1: なるほど。
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: そりゃそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活利方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、湧き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕はあの滑川さん先生は何度かお会いして、あのいい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう評を書かなければ雑誌の評には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: うん、そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあったね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日、母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうしね。でも

本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね、本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーンがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうことあと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰くこれが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやーいいじゃないですか、写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人でほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん

それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームまいまいさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですねだんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子どもの頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あ、そっかそっか、子どもたちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ今日はそんな日かもしれませんね。うん、ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ちきっと思い出してい いるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、はい、どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね。
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: もう伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分。
2: はい、 NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、野菜の中ではNMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね。
0: はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね。
2: いや、実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります。
0: 何何何、どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね。そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳？
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。 で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。高っ。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で、若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新でNMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
0: いやちょっとやめてよ。
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、

0: 発しちゃったんです、
1: ね、いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもん ね、
2: そ、 うですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれ、はい、どうなんですか実際に変化っていうか、
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとその疲れの面、なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った？
0: はい。
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: これ僕染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになっ
0: ていやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、ね、はい、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あ、なるほどね、すごいですね MNN、
0: はい、
1: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、
2: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はねよく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、
1: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
1: そうですよね、
2: ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。

0: 支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、うん、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ。
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、うん、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。
1: FM 渡良瀬、
0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな

0: 情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。

車で出かけるときは早めの出発と早めのブレーキを。皆様の安全を願う山中タイヤが9時をお知らせいたします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がる